0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית.

0: עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
1: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תשע נפה, תשע נפה.

0: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה. גיבורי ישראל 8.
1: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאו

0: לודז לדוגמה. פרויקט חמישה בנייני בוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון חמישה כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: 95.5 FM.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו כאן ב... אבי, מה, לא שתית מספיק טוב הבוקר? אוקיי, אז כאמור לצידי על ההפקה יש לנו את אלינור אמר. בהצלחה, אוקיי. ואז סכנה השידור שלנו אבי מרום, אנחנו היום חטא באלול התשפב ה-21 לאוגוסט 26. יש לנו המון המון נושאים על הפרק, אבל כאמור בשעה הראשונה אנחנו נשוחח כפי שהבטחנו לכם עם חבר כנסת אלמוג כהן, המנצח הגדול, יש כאלה שאומרים אפילו ללא שום דילים. האומנם כך, הוא זכה למעשה בבחירות המקדימות, דהיינו הפריימריז בליכוד, מקום שמיני ברשימה כללית ובמקום ה-14 המכובד. הוא הקדים את מאי גולן, את קטי שטרית, את אנשים הרבה יותר אגב ותיקים ממנו, את ניר ברקת, את יואב קיש ומי לא. הוא ממש התברג למעלה, ובוא לא נשכח מתי הוא הגיע בכלל למפלגת הליכוד, אחרי שהוא הסתכסך רב עם ריב ממש סוער בינו לבין הבוס הגדול שלו איתמר בן גביר. אז היום הוא יעלה על הקו ונשאל את השאלות, איך הוא הצליח לעשות את זה? האם הוא היה בן מומלצים של ראש הממשלה? כיצד ראשי ערים שהם באמת הכל יכול בכל הפריימריז הצליחו

0: להמליץ עליו, או שלמעשה הוא הבטיח בכך שבזמן שבן גביר התפטר מהממשלה, הוא נשאר נאמן לבנימין נתניהו. בשעה השנייה אנחנו נדבר עם יושב ראש בית ציוני, המילואימניקים, חבר כנסת חילי טרופר, חבר כנסת לשעבר, יש לומר, יש שם חילוקי דעות בינו לבין השותף שלו, יועז הנדל, שחילי טרופר אומר, לא יהיה מצב שאנחנו נשב בממשלת נתניהו. לעומת זאת, אנחנו שומעים את יועז הנדל, שאומר, לא שולל אף אחד, הוא רוצה להקים ממשלה עם כל ממשלה ציונית. וכמובן, מחר תתחיל העונה החדשה של ליגת העל. אתמול ראיתי כתבה על מכבי נתניה בערוץ הספורט, כתבה מאוד מעניינת, נכנסו לחדרי הלבשה, שוחחו עם שחקנים, עם המאמן, הייתה גישה באמת, גישה חופשית לחדר הלבשה, ראינו את חזיזה שמשתלב עם הקבוצה, חוגי, השחקנים החדשים שנרכשו, כמובן הוותיקים גם היו שם. בקיצור, התרגשות רבה, מחר מתחילה עונת 26-27, אז פרשני הספורט של רדיו 90, נשוחח איתם, כמובן זו ה... איך אני אסביר את זה? הפינה שאני צריך להילחם, שהפינה הזאת לא תסבול יותר מדי מפוליטיזציה של השותף שלי להגשה, אז אנחנו נלחם, כדי שאתם באמת תשמעו רק ספורט, ולא פוליטיקה, כמובן. יש גם עניינים מקומיים שכמובן אנחנו נעסוק בהם, נעסוק גם בכאוס שהיה אתמול, 30 מיליון שקל הלכו לאיבוד. למה? כי אין מספיק סבלים בנתב"ג, ויושב ראש ועד העובדים, פנחס, וואו, איזה סיפור הולך להיות. אני מבין שראש הממשלה המליץ או החליט להדיח אותו. יש כאלה שאומרים, הכל נעשה בגלל עניין פוליטי. רצו לפגוע במירי רגב, רצו לפגוע בבנימין נתניהו. בכל מקום איכשהו השם נתניהו צץ. זה לא יעזור כלום. אנחנו באמת ננסה להבין מה קרה באמת בנתב"ג. אנחנו יודעים שנתב"ג באמת סובלים מעובדים טכניים, סבלים, בסדרנים ומהמון המון מקומות שבהם בנתב"ג, שאי אפשר שעובדים זרים יכולים לעשות את זה, רק ישראלים יכולים לעשות את זה, וגם ישראלים שיש להם סיווג, כי זה מקום מאוד מאוד רגיש. אתה לא יכול להכניס סבל שהוא לא ישראלי שעבר בידוק ביטחוני על ידי הרשויות הנכונות, לעתים גם על ידי השבק, כי זה המקום הכי רגיש. אף אחד מאיתנו לא ירצה לעלות על המטוס כשהוא יודע מי נגע או מי שלא מוסמך טיפל במזוודה שלו, וחלילה יכול להחדיר גם חומרים מסוכנים. אבל מצד שני, הסבלים אומרים, אנחנו קורסים, עובדים 13, 14, 15 שעות, כי הישראלי הממוצע לא רוצה להיות סבל, רוצה להיות איש הייטק או מנכ״ל. אז מה עושים? איך מצמצמים על הפער? יש הרבה תוכניות היום שנכנסו, שהן בודקות את התחולה של המזוודה, את כל מה שאנחנו בעצם מביאים לשדה תעופה, אבל בסופו של דבר שום טכנולוגיה לא יכולה להחליף את הביקורת האנושית. שם אנחנו בבעיה. אתם יכולים להיות למשל בנתב"ג, רוב אנשים עובדים זרים כן עובדים בתוך נתב"ג. אני ראיתי הרבה אנשי ניקיון שעובדים שם, והאם בסופו של דבר, כמו שאנחנו מייבים לפה קופאיות, אנחנו מייבים לפה אנשים שעובדים בבנייה, באתר בנייה, אנחנו מייבים לפה אנשים שסועדים את הסבים וסבתות שלנו, אנחנו מביאים, הכל פשוט הפך להיות יבוא. הידיים הישראליות רוצות אך ורק לספור כסף. לעבוד בעבודה קשה, לא. אבל לטוס במחלקה הראשונה, כן. איך מצמצמים על הפער? מדינות אירופה, שימו לב, הדמוגרפיה השתנתה כי האירופאי הממוצע לא רוצה לעבוד בעבודה קשה, ואז הגיעה הגירה המונית של מוסלמים, והם התחילו לבכות באירופה עכשיו. אני מקווה שאנחנו לא נגיע לשם, אני מקווה שאנחנו כישראלים נעריך לעבוד, נעריך בעצם כל עבודה, ולא נגיע למצב שבו בחופשת אוגוסט, אחרי שהבטחת לילדים, שאתה לוקח אותם, לאן אנחנו יכולים לטוס? ליוון? כן, ליוון. כי קשה מאוד, מדינות אחרות מאוד מאוד אנטישמיות בשיאה, ואז אתה נתקע בנתב"ג. חבר שלי, אני חייב להגיד לכם משהו, אמר ש... או, מישהו מגיע לפה, יערוס לנו עכשיו את האווירה, רק שתידו. חבר שלי, הוא התחיל לבכות שהוא נתקע במילאנו 6 שעות. מדהים. אז אנחנו, אוקיי, הנה הגיע, שלום. רואים אותו במצלמה, בפייסבוק? אוקיי. אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, רק שתדעו, אם אתם מתחברים כרגע.
1: אני רוצה להעיר הערה.
0: בבקשה.
1: רואינו, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תצמד, תצמד, שאני אשמע אותך יותר טוב.
1: בהצלחה שם לנו המפיקה החדשה.
0: יש לנו אלינור אמרה. מפיקה חדשה, נתניאתית. אתה פשוט... אתה מת על העיר שלך. אתה מת על העיר שלך.
1: ראיתי אתה ואיסלאמה אתמול נופנף בדגל ישראל בהופעה שבארנה. חייך וכל המעודדות מסביב מוחאות לו כפיים. חשבת המעודדות...
0: ואיסלאמה היה אתמול?
1: כל ערב יש הופעה בנתניה.
0: אני אמרתי לך שהסתובבתי בנתניה לפני שבוע שעבר, נכון? היה לי פגישה וזה, ואמרתי לך, אווירה פה בקיץ, אווירה קיץ, מאוד מאוד.
1: אין ספק, עושים
0: רגע, אבי סלמה, איך אתה הולך לאבי סלמה? יש בנימין נתניהו אתמול הפתיע בהופעה של עדן בן זקן.
1: רגע, אבל בוא נדבר קודם כל על האיש שאולי בעתיד יהיה ראש ממשלה.
0: יש סיכוי.
1: כי הוא עושה דגל גדול בכלל, הוא קודם כל החליט שבנתניה יהיה דגל גדול כמו ברצליה.
0: דגל ענק הזה. ענק. כן, אני מאוד אוהב אותו, שם שנמצא.
1: שמה, אתמול הייתי בחתונה, כן. כמה אנשים דיברו איתי, אז לא הבנתי את המהות של הדגל הזה.
0: ברור.
1: עד שלא הבנתי כמה אנשים דיברו איתי אתמול.
0: יצא לך לסוף אגב באיסטנבול?
1: אבל לפני איסטנבול, אבל לפני הדגל
0: מדהים, הגדול. מדהים, הדגלים שלהם, דגאים בדגלים שלהם, דגלים בגודל של איסטדיון אתה רואה בכל מקום.
1: אצל מי זה? אצל ארדואן?
0: ארדואן, כן.
1: עם האידיאולוגים. זה גיבור גדול, מדבר
0: בברבר.
1: אם היית גבר, התקפנו אותך בסוריה, אתה תוקף, לא נראה אותך.
0: נו, באמת, עזוב.
1: סתם, זה בסלנגה.
0: אל תהיה לי כמו, אסר קץ. אסר קץ מצייץ ומתייג את ארדואן. מה אתה רוצה עכשיו? אנשים רוצים קצת שקט במדינה הזאת.
1: להדליק אותו.
0: הלו, טורקיה?
1: להדליק את
0: החממוח. טורקיה זה לסוריה, טורקיה זה מעצמה. אנחנו לא רוצים שהרחפנים שלהם והמטוסים שלנו יסתובבו לנו פה.
1: ככה דיברו על איראן 8 דקות. וכולם חוסלו. לא שאני חסכלי לא אומר מה שאני רוצה מלחמות,
0: בינתיים היא בינתיים מחליטה מה יהיה, בינתיים היא מצטלבטת על טראמפ, צוחקת עליו, לועגת לו, משפילה אותו, ומה אומר? יום הדין הכלכלי.
1: הנה התחלנו את ערוץ 12.
0: ידעתי שזה יגיע.
1: הנה התחלנו את ערוץ 12. בואו נתגע לתקשיב, תכתב לי עיני פלילים, עזוב אותך עכשיו מה זה, רק אומר לך לגבי איראן, אם אתה רוצה לדעת. אבי סלמה. אי אפשר לנצח מדינה שלא מתייחסת לתושבים שלה, שלא מתייחסת לאזרחים שלה. זאת אומרת, המשמרות המהפכה, זה לא מעניין אותם מה
0: קורה. רגע, אתה מגלה לי עכשיו את אמריקה?
1: רגע, ולכן...
0: מדינת ישראל לא ידע מי יושב בטהרן? יפה, לא אכפת, בטהרן לא אכפת לאף אזרח.
1: בגלל זה גוף הנידיח, שני ראשי אגפים, שהצליחו בתפקידם. לא רק זה העניין, אלא שמה שעושה טראמפ עכשיו, חוסם כל דבר שיכול להגיע לאיראן, זה ינצח.
0: בוא נראות איך הוא מתמודד עם סין.
1: אני רוצה להגיד לך קודם כל, לגבי אבי ואחרי זה לגבי נתב"ג. לגבי אבי, אתמול הוא בהופעה.
0: אבי סלמה.
1: אתמול בהופעה. הוא עשה את הדגל הגדול, אז הוא רצה גם דגל קטן, הוא עמד במרכז הבמה, והיו מולדות שם, והוא נופף, עם ישראל חי, עם ישראל חי, אני אפסים את זה בפייסבוק, זה דבר מדהים,
0: חייבים לראות את זה.
1: אבל מי המעודדות?
0: מי?
1: עובדות עיריית נתניה. טוב,
0: בסדר, נו מה, נו, אז מה אתה רוצה, שיביא להקת מעודדות?
1: לא, כשיש 2,000 איש, ומתוכם נניח השורה הראשונה שמורה עובדי עיריית נתניה, אני יודע למשל ששירי רגואל סיידון קנתה כרטיס כניסה. מה לגבי אחרים? מקורות אמרו לי שלא, אני מקווה שאני טועה.
0: אבל מה הבעיה? רגע, שנייה, מה הבעיה שראש עיר יפרגן לעובדיו וייתן להם שורה ראשונה?
1: שיקנו כרטיסים.
0: אבל מה הבעיה?
1: שיקנו כרטיסים.
0: אני לא רוצה להגיד
1: שיקנו כרטיסים. עובדי עיריית נתניה מתפרנסים בדיוק כמו כל אחד אחר. תקנו כרטיסים.
0: הופעה של מי הייתה? הופעה של מי?
1: מאיפה אני יודע כל פעם ויופן פה, אני יודע...

0: אני יכול להגיד לך שהייתה הופעה אחת מלאה של הזמר עם הציציות בחוץ, הוא לא כל כך דתי. איך קוראים לו?
1: חנן בן ארי?
0: לא, אתמול היה, לא, אתמול היה של הדתי השני. ניתן הזיר חרדית. מי? אתמול שי ריבו, ולפני כן היה של זמר שבכלל היה מקום, חבל לך לזמן.
1: מדהים.
0: דווקא בהופעה של בועז שרעבי, ובהופעה של עוד אחד זמר ים תיכוני, שחזר עוד פעם מלמטה. היה פעם מלמעלה, מלמטה, חזר, עלה, ירד.
1: אוקיי, כמו כל זה.
0: דווקא היה חצי עולם.
1: מדהים, דווקא בועז שרעבי שהוא...
0: וכולם מתרגשים.
1: עמוד התווך של הזמר הישראלי הים תיכוני.
0: על מיקום הסיאס, כן.
1: ופתאום אתה אומר חצי אולם. לעומת זאת...
0: אצלי, אתמול יש הריבו היה מלא.
1: הפופ הישראלי, שם אתה אומר מלא.
0: יש את הזמר ההוא ש... תהיו תכף יגידו בפייסבוק. הזמר ההוא שלכם ציציות בחוץ, אבל לא יודע, לא מכיר את הסגנון הזה, שולחים ציציות, אבל אתה לא אדם דתי. לא משנה.
1: זה מביא קהל, מה?
0: מה?
1: זה מביא קהל.
0: זה חרטה של היהדות.
1: כן.
0: מה שאני מנסה לומר לך הוא, שזה היה דגל, והוא נופנף בדגל, וזה, תשמע.
1: ציפית כאילו, רגע. בנתניה. אני שומע בין השורות.
0: התחלת על המקומי מוגדר.
1: בין השורות אני שומע פה את הנימה ביקורתית, אוקיי?
0: כן, אני אומר.
1: רגע, אוקיי. נכון, נכון, נכון. מאוד ציני איתו.
0: לא.
1: אז רגע, אז מה? אז מה רע בראש עיר?
0: צעיר.
1: צעיר, נמרץ.
0: דינמי.
1: נראה טוב, אוקיי? על, על, על גבול של דוגמן, ראיתי אותו בבת, בר, בר מצווה או בת מצווה, בת מצווה של ידידנו יוסי.
0: על גבול של מה?
1: על, על גבול של דוגמן.
0: לא הבנתי, מה אמרת?
1: דוגמן, הכניסה שלו, זה כאילו, הוא מרשים. אני חושב שהוא לומד הרבה מביבי, הרבה. אז אתה רואה, כאילו, מה רע בזה שהוא יוצא בגאווה, עם הדגל, דגל ישראל, כחול לבן.
0: קטנטן.
1: אז מה זה משנה?
0: הדגל של התלו, גם לא של המכוניות.
1: רגע, אז מה אני, מה הביקורתית שלך פה? מה?
0: אין לי שום ביקורת עליו.
1: כן, אבל אתה ציני איתו.
0: אני אגיד לך,
1: אתה החלטת לפתוח את התוכנית השבועית שלנו?
0: לא, אתה פשוט אמרת.
1: עם הדבר הזה.
0: תכף אני אדבר לך גם על הדבר. אני אגיד לך משהו לגבי אבי סלאם. אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שאבי סלאם עובד קשה, ראש עיריית נתניה, מהרגע שהוא מינה מנכ"ל, הוא יותר משוחרר. הוא יותר מתעסק בלהגות מה הוא רוצה, ולחשוב, ומנכ״ל צריך לבצע.
1: זה לא א' ב' קודם כל, לפני שאתה מצאת, אתה ממנה את מנכ״ל, כאילו איך אתה תנאי.
0: עכשיו הוא מינה את...
1: לא היה לו לפני כן?
0: לא. הוא מינה את משה לוי.
1: שמו בישראל למנכ״ל?
0: שמו משה לוי. הוא אגב היה סגן...
1: נתניאתי?
0: לא, היה סגן ראשי במודיעין, הגיע לגור בנתניה, והוא עכשיו מנכ״ל עיריית נתניה. אתה מרגיש שאבי הרבה יותר חופשי, הרבה יותר משוחרר. שוחחתי אותו השבוע, ראיתי אותו בבחירות, בפריימריז, יושב ב-8 בבוקר, מ-10 בבוקר, עד 10 בלילה ולא זז. ואגב, הוא אמר לי חד משמעית, אתמול אמרתי את זה בפרלמנט. אמרתי לו, אבי, ישבת מהבוקר עד ערב, לא זזת משם. והלך איזה, זה נראה כאילו אתה מסוכסך עם ה... עם האיש השני שלך, שבעצם אמרת לי שאתה ואלון על רואי חדם, אז הוא אמר לי, הגיע הזמן שידעו שיש מלך חדש ואני המלך.
1: מלך חדש זה המנכ״ל.
0: או, מה יש לך, ברנו?
1: רגע, אז מי המלך?
0: אבי.
1: אבי אומר את זה על...
0: עצמו.
1: אוקיי.
0: אחרי הבחירות של הפרימריז. אז מלך ודגל... זה מלך ישראל.
1: מלך ישראל. טוב, תשמע, יכול להיות שהוא רואה קדנציה, זה לא נקשב קדנציה, זה חצי קדנציה בנתניה, אחר כך יהיו בחירות עוד שנתיים, שלוש,
0: אז יש לו עוד קדנציה מלאה.
1: אז אחר כך יהיה לו, אחרי קדנציה המליאה, יכול להיות שהוא רואה את עצמו בהנהגה הארצית?
0: לא. אבי נחתי רואה את עצמו בנתניה...
1: לפחות שתי קדנציות.
0: יותר אפילו, ולאחר מכן אני יודע גם את מי להחתי מה יקרה, אבל הוא בחור צעיר בן 44.
1: כן.
0: הוא רוצה משפר פה המון, מזיז המון, הוא חבר, הוא היה חבר אופוזיציה, שנה אחת היה קואליציה ושנתיים
1: אני אופוזיציה. אני מכיר אותו בתור חבר אופוזיציה, כל פעם היה עולה פה לתחנה, מה, אפילו ימי שישי היה נכון. עולה, האיש היה נמרץ, פעלתן, שילטות, מפה הדודה חדשה.
0: גם היה מולה.
1: לא נתן לנשום לקואליציה.
0: נכון.
1: אבל עכשיו השאלה שלי,
0: מה עכשיו?
1: האם יש לו אופוזיציה שהיא... במרכאות יש. כפולות מכופלות עשה לו את המוות.
0: יש את טלי מונר, ויש את הצוות שלה, ויש את ים קרן.
1: אגב, אופוזיציה טובה.
0: כן.
1: לקואליציה.
0: זו הדמוקרטיה.
1: כן, אבל גם האופוזיציה שהיא נושכת, נותנת לקואליציה, קודם כל, לעבוד עוד יותר, כי זה ביקורות, כל הזמן יש ביקורות. ושנית, אני חושב שכמו שאתה אומר, אם הוא מינה מנכ״ל מעולה מנוסה, הוא יכול להתפנות בלנהל את העיר... שזה חתיכת עיר נתניה. הקדמנו
0: את המקומי הרבה לפני הרצאה, אני אומר שעל על אופוזיציה, ומיד עבור לנמל התעופה, כי שם אני עובד, אתה יודע, ואני מעסיק שם המון אנשים. אני רוצה מחמה שאתה
1: יודע. אוקיי, אתה לא ידעתי, רגע, אז בגללך איבדנו אתמול 30 מיליון.

0: מיליון שקל, בגללך משפחות שלמות אתמול ברחו. הטלפון שלי התפוצץ, אמרתי רבותיי, אני כתב משפט פלילי משטרה, מה קשור אליי לנתב"ג? מה זה?
1: רגע, קודם כל אפשר לומר בלי שיש אופוזיציה לוחמת רצינית בנתניה בראשותה של טלי מונר, שרק אתמול, רק לפני שבוע, בתחילת השבוע, יחד עם עמותה הצליחו לנצח את קיבלו, בית המשפט קיבל קיבלו עתירה נגד עיריית נתניה לגבי מה שאבי סלם עשה, שהוא לקח את הטיל השומפל בי וניסה לעשות פודקאסטים וכו' וכו' וכו'. עכשיו אתה אמרה שזה לא הגיוני, זה לא אפשרי. כל מי שרוצה להיכנס אתמול, להיכנס לאתר של רדיו 90.
0: רגע, אתה פה איתה, אתה פה פצצה.
1: כן.
0: אתה אומר לי שראש העיר, שעדיין צעיר בתפקידו, נחל כישלון במהלך שהוא רוצה לעשות, וכישלון בא לידי ביתי בחותמת של בית משפט? תסביר, נמק ותבאר.
1: אני אומר לך משהו. מה שקרה אתמול זה, בעתירה הזו, כדי שאני ניתחתי את זה אתמול משפטית בחדשות בצהריים, זה הכל נמצא אגב בפייסבוק, אני אמר את זה בקיצור. העתירה שהוגשה נגד עיריית נתניה ואבי סלמה כראש עיר, זה היה בעקבות הופעתו בפרק של הפודקאסט החזית העירונית של מרכז הנדלן, והטענה המרכזית הייתה בעצם ברנו, ואתה ראה זה שהפודקאסט אינו רעיון עיתונאי תמים, אלא נותן לראש העיר חשיפה ציבורית משמעותית שבה הוא מדבר בהרחבה על פעולות העירייה והישגיה תוך יצירת, שים לב, חיבור בין בינו אישית לבין העשייה העירונית. האותרת אגב, טענה היא שגם שעירייה השתקפה בפרסום הפרק ברשתות החברתיות שלה, ולכן מדובר למעשה בשימוש במשאב ציבורי לטובת חשיפתו של ראש העיר. מה קבעה השופטת? היא לא קיבלה את הטענה שאסור לראש העיר להתראיין, כמו שהוא מתראיין ברדיו.
0: זה פודקאסט, כן.
1: וראיינתי אותו פה שעה וחצי, והוא דיבר על כל שאלות אישיות, או להשתתף בפודקאסט. להפך, היא הכירה בכך שיש ערך חדשותי ומקצועי לראיין עם ראש העיר.
0: אבל הפודקאסט?
1: רגע, במיוחד בפודקאסט שעוסק בנדל"ן, תכנון בנייה והתחדשות עירונית, אבל היא קבעה ככה, שימו לב, ופה כל העניין, שהבעיה היא השילוב בין הופעתו האישית של ראש העיר לבין שימוש בנכסי ציבור הרוצה עירייה לצורך הפצת המבחן שבהחלטה, היא מדגישה השופטת, העירייה רשאית לפרסם את פעולות העירייה, היא אינה רשאית, שים לב, להפוך את הפרסום הציבורי לפרסום אישי של ראש העיר.
0: אה, הבנתי, הבנתי.
1: ברגע שאתה לוקח את הטיל השופל בי.
0: הבנתי, בעצם הרעיון בסדר גמור, אבל השיווק של הרעיון מטעמי העירייה, במשאבים של העירייה, למרות שראש העיר הוא זה שמתראיין.
1: בדיוק, גם כשלקחו את מי שראיין אותו, את הטיל השופל בי ששידר פה שנים רבות ברדיו, שילמו לו, זאת אומרת שילמתם למראיין, הפצתם את זה על חשבון עיריית נתניה, עשיתם את הכל על חשבון עיריית נתניה. זה נכון שחשוב שאבי יאהב ידבר, זה חשוב מאוד,
0: כן, אבל
1: רק אל תדאגו
0: שזה רעיון קנוי.
1: לא,
0: זה לא, אם אתה
1: גם אתה סומכים על הטילה שהוא שאלת שאלות
0: אמיתיות. לא הבנת. אם הרעיון, אם אתה אומר הפודקאסט הופק על ידי העירייה עצמה,
1: כן,
0: העירייה עצמה,
1: נכון,
0: אז זה רעיון קנוי.
1: רגע, אבל בוא נצא, נכון, אבל במרכאות, למה?
0: לא,
1: אנחנו מדברים עם עיתונאי ברמה גבוהה מאוד.
0: אין לי ספק.
1: את הטילה שפל בי לא קונים.
0: יש הבדל, תרגע, הטילה זה אחד העיתונאים,
1: נכון, אותו לא קונים, בוא נצא מסקנה.
0: הכי טובים.
1: גם את זה השופט את הבינה.
0: אבל אם הרעיון, כלומר, אם זה לא הפודקאסט האישי של הטילה, אלא הרעיון הוא פאק, על ידי העירייה בעצמה,
1: זה ברור.
0: צריך לעשות גילוי נאות.
1: נכון, גם גילוי נאות לא עוזר פה.
0: זה אחד, שני.
1: גם גילוי נאות לא עוזר פה.
0: וזה לא רעיון עיתונאי.
1: יש איזה גם פסיקות קודמות.
0: כן.
1: שמע, נתתי אתמול דוגמאות מארבע פסיקות, שכבר ממזמן,
0: אבל איפה,
1: עד כדי כך שבית המשפט אמר, שאפילו אם אתה קם וקורא לאנשים, בואו להופעה כמו אתמול, אתה יוצא בפוסט שלך ואומר, אומר בית המשפט, זה אסור. השאלה שלי אחרת, א', בית המשפט פסק על אבי 7,000 שקל, לא על עיריית נתניה, הוצאות משפט.
0: אוקיי, כי זה משהו פרסונלי,
1: רגע, אמרנו. ודבר כן. שני, ריבונו של עולם, מחלקה משפטית בנתניה, כזו מחלקה גדולה, כל כך הרבה עורכי דין, הייתם לוחצים על תקדין, שואלים, כותבים תעמולה, הייתם מקבלים מהפסקי דין בנושא הזה, איך נתתם להביא לי פול בנושא הזה? לא מבין.
0: גם, אוקיי.
1: אז זה א', עכשיו נדבג. נדבג, תראה, אני רוצה לומר לך משהו לגבי נדבג. נדבג, קשה מאוד להשיג עובדים שם. אתה צריך להבין שלא כל אחד יכול להתקבל לעבוד בנדבג, מדובר בביטחון, זה הוראת שבק, זה לא כזה פשוט להתקבל לעבוד בנדבג, אבל אתה מתקבל. סבלים עובדים למטה, כאשר הכל עובר בצינורות, הכל זה קשה מאוד להשיג סבלים. כמה אנשים אתה מכיר שרוצים להרים מזוודות, ומה שאלה הישראלים מביאים לך מזוודות,

0: כל מזוודה זה מסעית על הגב. רגע, מאותו דבר גם בנושא ביטחון. לא כל אחד יכול להתקבל בביטחון.
1: במיוחד הדרישות מאוד קפדניות.
0: אני גם אומר לך, כדי להתקבל למשל הזה ששואלת אותך בתיק,
1: כן, זה לקטורית.
0: זה חודש קורס. חודש קורס משמונה בבוקר עד שבע בערב, שבו אתה לומד הרבה דברים, אתה, הציבור לא יודע, אבל לומדים הרבה מאוד דברים. כן. אותו דבר גם לאנשים שמקפלינים אותך, זה נראה פשוט, אבל זה האנשים האלה עם ביטחון, נכון. שעברו סיווג, עברו הכל. קשה מאוד להשיג אנשים, והמחירים שלנו לא קנה בשמיים. המחירים היו 50 שקל לשעה, 55 שקלים לשעה, תעבוד פה היום במוסדות חינוך, תקבל את זה. ולכן קשה מאוד להשיג
1: אנשים. וזה גם עבודה קשה, מול הנושא הישראלי.
0: מי בא לעבוד שם? מי שרוצה להתחתן? כי יש שם הרבה גברים פנויים ופנויים.
1: כן.
0: מי שרוצה להכיר מישהי לרצינות, ואני אומר לך, בכמות העובדים שלי, כל שנה יש לי כמה חתונות שם.
1: יפה.
0: ודבר שני, מי בא לעבוד שם? סטודנטים שרוצים לעבוד.
1: אז הגן עדן אצלך כבר מראש.
0: אין ספק. תקשיב, מי רוצה עוד לעבוד שם? סטודנטים. סטודנטים שבאים לעבוד, הם לא נותנים כל השבוע. עכשיו הם בחופשה, אז הם יכולים לתת לך, אבל בתקופה הרציעים...
1: יש לימודים.
0: הם באים יומיים, שלושה, הם מתפרנסים ורוצים לצאת אותו. אין שם...
1: אין קריירה שם.
0: אין קריירה שם. אותו דבר גם לגבי הסבלים. כמה אתה חושב סבל יכול לעבוד עם...
1: כמה? להרים, להרים, להרים, להרים. אמר אתמול פנחס, יושב ראש ועד העובדים.
0: הוא עשה טעות. תראה, אתה זוכר את נמל אשדוד, אתה היית צעיר אז. בנמל אשדוד היה גם כן יושב ראש מנהיג עובדים, ההוא
1: המיתולוג. חסן, חסן.
0: לא, לפניו.
1: אני מכיר את חסן.
0: השביט, השביט, פרץ, פרץ. השביט, השביט, השביט, השביט, קם לו ביבי.
1: אמר לו עד כאן.
0: בנמל סיני, ומוטט את אשדוד. היום אשדוד לא פוצים פה ולא מצפצים.
1: תגיד, אתה חושב שיש עכשיו... בשלב הזה מישהו יכול לעמוד מול נתב"ג? מדינה במשך 30 שנה לא בנתה.
0: אתה יודע,
1: לא בנתה במשך 30 שנה.
0: יודע, מפינחס,
1: זה הבעיה שלנו.
0: אתה יודע מה פנחס עידן עשה שם אתמול? הוא גרם לכך ש... היה כאוס מוחלט, אבל עזוב את הכאוס הזה, אין ישראלי בחול שצריך לחזור היום וביום ראשון ולא אמר רגע מה קורה, אני חוזר או אני לא חוזר.
1: אמרו לי בפאפוס הווי-פיי בשדה תעופה קרס אתמול, משולח לי מישהו בלילה.
0: עכשיו תאמר לי, זה נראה לך הגיוני שמישהו יושב ראש ועד העובדים מתעלל באזרחי מדינת ישראל ביום הכי חמור, הכי קשה בנתב"ג? זה מישהו שבא להוציא עיניים לכולם, זה מישהו שהפרמריס בליכוד לא עניין אותו, זה מישהו שמציק לו, יש שם מנכ"ל בשדה התעופה, יש שם אנשים שעובדים 24 שעות ביממה. יושב ראש ועד העובדים שם ניסה להוציא עיניים, להוציא עין למנכ"ל נתב"ג. מה שקורה שם ומה שקרה שם זה דבר שאסור להעביר אותו לסדר היום. זה מישהו שזלזל ומשחק באזרחי ישראל, באזרחי אחרי המדינה, זה מישהו שבא להוציא עין לביבי, זה מישהו שבא להוציא עין למנכ״ל משרד, למנכ״ל נתב"ג, זה דבר כזה לא יכול להיות, וזה בכלל לא מעניין אם נבחרת או לא נבחרת. איפה ארנון בר דוד? איפה ארנון בר דוד שלא מדיח אותו, יכול להדיח אותו מחר?
1: אז אני רוצה להיות הסנגור שלו כרגע, כי אנחנו לא שומעים אותו. אני שואל אותך שאלה, אז אם לא ככה,
0: כן,
1: שביתה בעצם היא צריכה להכאיב.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זו שביתה.
0: כן.
1: שביתה זה לא מחיאות כפיים ופרחים, יאללה כן. חזרנו הביתה. שביתה היא בעצם להפוך את סדר יום. האנשים האלה הם האנשים הכי שקופים. אני, כמו שמעת...
0: שכחו את זה שהם שקופים, מרווחים משכורת לא, מעולה.
1: בסדר, בוא נראה, שלושתנו, בוא ניכנס ארבעתנו פה, בוא נהיה בסבלות, שעה. אף אחד מאיתנו לא שורד.
0: אני לא באתי לך שזה לא עובדה קשה.
1: כי תקופה ארוכה כנראה התעלמו מהם. אוקיי, 13 שעות אי אפשר לעבוד בחום אימים. אגב, אתה יודע, שנינו יודעים, בנתב"ג למטה,
0: הסיפור הוא שיש 220 עובדים זמניים, תמיד קולטים עובדים זמניים לתקופת הקיץ, תמיד לוקחים סטודנטים, תמיד לוקחים אנשים, נותנים להם שכר כפול עם מענקים וכו' וכו'. הוא רוצה אותם כעובדים קבועים, זה כל הוויכוח. מה אתה אומר לי עכשיו? בא מנהל כמו מן הגור וכל הטענות. הטענה היא פשוטה, הוא הכניס תושבי רמלה לוד, זה יכול להיות שהוא צודק, אני לא אמרתי שהוא לא צודק, אבל זה בשביל זה יש הסתדרות, יש ארנון בר דוד, יש ראשי אגפים, יושבים ביחד עם נתב"ג, יושבים ביחד עם השרה,
1: בינתיים אני רואה שההסתדרות מגבה אותו. אף אחד חוץ מי, חוץ מי כמובן, המנכ"ל של שדות התעופה, וזה, וראש הממשלה, כולם מגנים אותו, אבל ההסתדרות לא ראיתי מישהו שאומר איך לא עשית את זה בתום איתנו.
0: אני אענה לך, מגנים אותו על השביתה, לא מגנים אותו על זה שהוא דורש להעסיק את העובדים שלו כקבועים בנתב"ג, הוא צודק, צריך להעסיק עובדים קבועים, ולמנוע את זה, אלא שהעובדים שהם 220 מתוכה 100 זמנים.
1: את פנחס אתה מכיר אותו תקופה ארוכה, אני גם מכיר אותו תקופה ארוכה. האיש מאוד מאוד מחושב. אני חושב שידעת על ההשלכות. ידע שהשלוש שעות האלה, שעה השביט.
0: שלוש.
1: שעה הוא השביט.
0: השביט עד הערב.
1: לא, אבל בפרק.

0: סמולטו כזה.
1: אין ספק שצריך, אין ספק שיש פה מאבק בין עובדים לבין ההנהלה.
0: כן.
1: אין, יש פה איזו דרך, ההסתדרות צריכה להתערב, ומתוך ה-220 עובדים, אם יש 100 שצריך לקלוט, שיקלטו אותם. למה? תמיד יהיה חסר. כמות הנושאים, כמות האנשים שיוצאים ממדינת ישראל ובאים בחזרה לפה,
0: בעיקר
1: כמות,
0: בתקופה הזאת היא.
1: וכנראה שיש שם איזה מאבק, שאני לא יודע, אף אחד לא יודע מה נסתר שם, מה קורה שם.
0: אתמול
1: אבל
0: ראיתי
1: לעשות,
0: גם.
1: אבל העניין הוא המוטו, לעשות שביטה ביום כזה, שאימהות נוסעות עם הילדים שלהם לטייל בחול, ואחרי מה שעברנו פה כל כך הרבה זמן, אפשר היה יותר להתחשב בציבור הישראלי.
0: אז, אבל גם, יש ביקורת כלפי השרה מירי רגב, שאומרים, בתקופה כזאת, כמו ששר הביטחון ברמדאן, אתה לא תראה אותו, יהיה בחול, כמו ששרת החינוך, או שר החינוך, אתה לא תהיה בראשון לספטמבר, תראה אותו טס לחול, אתה לא מצפה גם ששרת התחבורה, דווקא באוגוסט שיש בו פיק, והמנכ״ל שלה...
1: שמע, ברנו, אם היית מגיע להישג שהגיע בפרמריז, היית את הנושא השנה לתאילנד. שמעת? תן לה ליהנות, האישה לא זזה, נחה, עבדה קשה כל כך בפרמרי של הליכוד, רוצה לקחה את הצוות שלה, הלכה לבדוק איך הסוסים והעגלות עובדים במרוקו.
0: אוקיי,
1: הבנת מה היא צריכה לעשות במרוקו, ברנו?
0: מה היא הלכה לעשות?
1: היא הלכה לראות איך הכיכרות עם הסוסים נוסעים במרוקו.
0: אוקיי, על הקו, שים לב, שים לב מי על הקו.
1: מי?
0: המנצח הגדול של הפריימריז בליכוד.
1: אם הייתי יודע כמה פעמים ריאנו אותו פה בתחנת הרדיו הזה, וכמה אוהבים אותו פה בתחנת הרדיו, הוא יעיד, לא אני.
0: אוקיי, בוקר טוב, חבר כנסת אלמוג.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, מה שלומכם?
0: תגיד,
1: בסדר.
0: אתה מעקד?
1: אמרתי בקודם, ריאנו אותך המון פעמים פה.
2: כן, נכון, אני מודה לכם על הבמה, כתמיד, כתדבר
0: איתכם. אומרים שלא עשית פריימריז, לא היית בדילים, לא היית בכל מאחורי הקלעים, אבל אופ, אתה מגיע מבחינת הפריימריז, אתה בטופ 10, ברשימה כללית, אתה בעצם בטוח בפנים. איך? ברנו, תסביר לנו, מה פה? רגע, לא, אנחנו לא ראינו את זה.
1: אלמוג, השאלה האמיתית היא בעצם, אתה וביבי, ראש ממשלת ישראל, מה שעניין אתכם? זה להכניס עין לבן גביר. אצבע לעין שבן גביר. בוא, הרי ברור ש... הרי ברור שבבוקר קמת, במקום לשתות כוס חלב, שתית כוס ערק ואמרת, וואו, שיחקתי לו אותה. שיחקתי לו אותה.
2: לא, הייתי... תקשיבו, הייתי תשוש מכדי לחגוג. אני אומר לכם בצורה אמיתית.
1: אז אתה מאשר את זה שכל המטרה הייתה
2: להוציא...
1: אז אתה מאשר את זה שכל המטרה הייתה להוציא עין לבן גביר להגיד לו מי אתה בכלל?
2: חלילה, מה פתאום? לא, באמת שלא, לא, אמיתי, אמיתי לא. ממש לא משלום.
1: אז מה...
0: אז איך זה קרה? תסביר לנו.
2: אין לי הסבר שזה קרה. אני קיבלתי מצב נתון, שבו היה למעשה 5 ימים, תפחיתו את 6 שבת, זה 3 ימים. של עבודה על קמפיין שעובדים עליו 4 שנים. זה היה מצב נתון, ויצאתי לציבור, וזה מה שאמרתי לו, כאילו, אמרתי ממש לציבור שאין לי זמן, ואין לי קמפיין, ואין לי שתקים, ואין לי מדבקות.
1: אלמוג, אני הייתי, אלמוג, אני רוצה לספר לך, אני כעיתונאי הסתובבתי פה בנתניה, קרוב ל6 שעות.
0: וואו,
1: ודיווחתי
0: ביום שני?
1: כן, הלכתי לראות.
0: היה גם משדר מיוחד פה.
1: כן, הופתעתי מאוד בכמות החרדים שמצביע שם, אתה מבין? הופתעתי מאוד, וגם דיברתי על זה שזה גניבת דעת ואסור להם להצביע, אבל לא משנה, לא רוצה לדבר על זה. מדבר איתך. וראיתי אנשים שנותנים להם פתקים, רסמי, נותנים להם פתק, ולא כתוב בו אלמוג, והם מסתכלים, אומרים, איפה אלמוג? איפה אלמוג? איפה אלמוג? יכול להיות שיותך לוחם, היותך אחד שנלחם, איש צבא, שאומר את האמת בפנים לכולם, לא מפחד, רץ אחרי האמת שלו, זה מה שעשה את ההבדל?
2: רק זה ההבדל. והעשייה גם כמובן. בסוף, בקדנציה של שנתיים, פחות משנתיים, מעט פחות משנתיים, חבר כנסת, העברתי חוקים משמעותיים בו, לדוגמה חוק הפרוטקשן.
1: כן.
2: שהוא חוק היסטורי בו, כל פני מידה. כי הכרתי למדינת ישראל את העבירה, לא הייתה עבירה כזאת בכלל. ואני חושב שהתמהיל...
1: החוק הפרוטקשן, רבון הזמן לציבור המאזינים, חוק הפרוטקשן לוקח את שיקול הדעת של בית המשפט לגבי העונש, נכון?
2: הוא בעצם, קודם כל הוא מכיר...
1: הוא קובע עונשים, הוא קובע עונשים.
2: יש עבירה כזאת. כן, הוא מכיר שיש עבירה כזאת.
0: לא הייתה לפני כן עבירה כזאת, פרוטקשן.
2: ואז הוא קובע
1: כן.
2: לא, היה סחיטה.
1: אבל אין, יש שיקול דעת בעונש לבית המשפט, או שקבעתם שנים
2: לא, קבוע? לא, יש עונש מינימום.
1: או, בדיוק. זה הוא לא יכול לומר לו.
0: אבל זה לא רק שלך, זה בעצם, הכל התחיל דרך בן גביר פה, בכל ה...

0: היציאה שלכם.
1: למה אתה לוקח לו את הכבוד?
0: לא, אני אומר...
2: קודם כל, השר בן גביר הוא זה שאפשרי לחוקק את זה, זה נכון, זה עובדה, עובדה מוגמרת, אבל את עבודת החקיקה, שהציבור, לא יודע, אם הציבור מכיר, זה עבודה מאוד אינטנסיבית.
0: אתה חושב, אז...
2: לפעמים מאות שעות על כל...
0: אתה לא תמים ואנחנו לא תמימים, חבר כנסת כהן. זה לא בגלל זה קיבלת מקום כל כך גבוה.
2: לא, אני אומר גם וגם,
1: תמיד. ברנו, אתה יודע באמת, יש לו ברכת עליי. ברכה מלמעלה, זו האמת להמיטה.
0: למאי גולן אין ברכה?
1: לא, אני לא רוצה לדבר על מאי גולן.
0: לקטי
1: שתרדה ברכה.
0: לא, אני אומר, לא, איך יכול להיות? תסביר לנו.
1: יש לו סבא צדיק.
0: מה פעל? איך הצלחת לפענח? אתה נכנסת לליכוד רק בשנתיים האחרונות. אתה לא מהדנ"א של ליכוד.
2: לא, לא נכנסתי לליכוד.
0: בוא נגיד, ערקת, עזבת את איתמר בן גביר, האיש שנתן לך, רגע, האיש שנתן, הביא אותך לעולם הפוליטי, אוקיי? איתמר בן גביר, ראה בך כפעיל חברתי נוקב שהיית בדרום, שראית שאת הכאוס בדרום, שאין משילות, אין ממשלה ואין משילות בדרום, ראית אתה את הקול שלהם, בן גביר ראה את זה, והביא אותך בסופו של דבר לעולם הפוליטי, ונכנסה לכנסת. שנתיים לא הסתדרתם, משהו לא עבד. אז אמרת, אוקיי, תודה רבה, והלכת בעצם לראש הממשלה. איך תוך שנתיים אפשר להגיע למקום שמיני בפריימריז? איך?
2: זה לא תוך שנתיים, זה תוך שלושה ימים, כי למעשה מיום רביעי...
0: תוך שלושה, עוד יותר, תלמד אותי. השר כהן, כמעט סגן שר כהן, תלמד אותי, אני רוצה לדעת לנצח.
2: אני אסביר, אני חושב שבתמהיל הזה...
1: אתה יכול לראות שפלג את הילדים.
2: זה שלושה מרכיבים. הראשון זה השם שביעי לעשירי, שהציבור רואה במה שעשיתי איזשהו אקט של גבורה, משום מה, למרות שעשו את זה עוד אלפי אנשים באותו היום, מימין ומשמאל אגב.
0: נכון.
2: שתיים, אני חושב שזה העשייה הציבורית עצמה הפרלמנטרית, ושלוש, העובדה של הכרת הטוב, שהצלתי את הממשלה, בואו בסופו של דבר.
0: זה נכון, אני פה בשלישי אני מתחבר אליך.
1: אבל גם
0: עדית
1: סילמן ניצל את הממשלה ואת ראית איפה נמצאת. אז מה ההבדל ביניכם?
0: לא, יש הבדל. אוקיי, בבקשה, בוא נשמע אותו.
1: מה ההבדל?
2: אז השרה סילמן, שאני מאוד מעריך, היא הצילה ממשלה והייתה משוריינת וקיבלה תפקיד של שרה שעשתה שם אגב עבודה נהדרת, כי במשרד, לדוגמה בשדה התעופה בנגב שהבאתי, היא מאוד עזרה לי, מאוד מאוד עזרה לי, ועל כך תודעתי אליה. אבל אני חושב שהקהל הליכודי פשוט קודם כל מאמין בי, וזה היה עזוי, כי אמרתי לה, התקשרתי לראש המטה שלי, אביחי, שיצאתי מראש הממשלה. אמרתי לה, אביחי, אח שלי, נדפקנו, אין לנו, אנחנו רצים בפריימרי, מסתבר, אין לנו קמפיין. ואז חשבנו, אמרתי לו, תשמע, אולי נגיד לציבור שאין לנו קמפיין. אם הם מאמינים...
0: זה הקמפיין הכי טוב, להגיד לציבור, אין לי קמפיין.
2: באמת לא היה לי מה, שלישי בערב, בוא, אתה יודע, זה להקים מערך שהוא מערך משמעותי מאוד, זה תלפנים ושלטים וממריצים וצביעה של אנשים.
1: אבל בוא, אחרי שהליכודניקים בפריימריז בכל הארץ תמכו בך בצורה כל כך זה, בוא תסביר לנו, חבר כנסת אלמוג כהן, מה אתה מביא לליכוד שלא היה בליכוד?
2: ראשית, אני חושב שאני מצטרף לנבחרת שהיא נבחרת מאוד טובה. ושתיים, אני חושב שאני מביא בעיקר את הקול של אלו שעולם לא תמיד נשמע. כי לדוגמה, במענק הגבורה שהבאתי לתושבי העוטף, מענק הגבורה זה בעצם 1.2-1.5 מיליארד שקלים, והוא בעצם פיצוי כספי ממש לתושבי העוטף, בכללם תושבי אופקים. אז בעשייה הזאת שלי אני משמיע את הקולות של אלה שאינם נשמע. ולולי אני נלחם, תשבה עוטף, תשבה אופקים, לא מקבלים מענק, לא מקבלים אפילו שקל אחרי שנהרגו לנו 53 אנשים. ואני חושב שלדוגמה גם שדה התעופה בנגב, גם חוק הפרוטקשן, בואו, כשאני הייתי סוכן סמוי בתוך הארגון, למדתי את הפרוטקשן בצורה כל כך טובה, כי חייתי אותו, עסקתי בו למעשה, במוסווה כמובן, בדמות, אבל עסקתי בו. ואני חושב שזה מה שהליכודניקים רוצים, הם רוצים... אנשים שיעבדו למענם ולא יחממו כיסא.
1: אז יועד ואת...
2: להנהגתו של ראש הממשלה נתניהו.
1: זה ברור.
2: הוא המנצח.
1: אלמוג, חבר כנסת אלמוג, זה ברור. יועד אתה בעשירי הראשונה ויש סיכוי רב שגם תהיה שר בממשלה הבאה. אז אולי סוף כל סוף תמיד תאמר את דעתך, אם בחור חרדי

0: בן 18, חרדי, צריך להתגייס כמו הבחור שאתה באת משם, בשדרות מאופקים או מנתניה, הוא צריך להתגייס או שימשיך לעבוד במקום אחר והחילונים יעשו את כל העבודה?
1: אז ככה, ראשית אני אומר שמשרתתי לא מעט שנים, אני לא מגיע מה שנקרא...
0: אתה מלך הארץ, אנחנו רוצים גם את המלך הזה אצל החרדים.
1: אז אני אומר, מי שלא לומד תורה קודם כל צריך להתגייס.
0: אוקיי.
1: חייב להתגייס. האלונקה כבדה מאוד על הכתפיים, זה משהו שאמרתי תמיד, זה לא משהו שהוא חדש, כן? תמיד חשבתי...
2: אז איך לא הצלחתם להעביר עם אנשים כמוך, יש לו מלא לוחמים כמוך, שיקלי, שהוא לוחם, יואב קיש, כמוך לוחם, איך לא הצלחתם...
0: אגב, יואב קיש בפרמי, אני שם את התמונה שלו כטייס בכל מקום.
2: שזה, אני לא יודע אם זה מותר. גם הוא יכול לעשות...
0: אומר לך מה היה, לא יודע אם מותר לא מותר, זה אתם תחליטו אחרי. זה אומר לך מה היה כשהייתי שם וסיכרתי.
2: אז איך יכול להיות שלא הצלחתם להעביר את זה? הרי זה טבעי ש... מי שלא לומד תורה, ילך להתגייס. איך לא הצלחתם?
1: אני אסביר, אני חושב ש... ראשית, גם מהמחינו החרדים, ואני קורא למחינו החרדים, כי בשביל לאוקטובר, הבחור בשם יעקב מלכה מייחוד הצלה, נכנס איתנו לזירה והציל לנו אנשים.
0: זה בסדר, זה בסדר.
1: אני מעריך ומוקיר אותם.
0: אלמוג.
1: אבל אני חושב שבסוף לשאלה, פעם שנייה, אני רק רוצה
0: להשאיר,
1: כי זאת שאלה מאוד מאוד חשובה.
0: נכון.
1: אני חושב שגם תלמידים צריכים גם להיות ריאליים. כי אם ראשון בבוקר, כל הצעירים החרדים בגילי 18, עם פרופיל 82 ומעלה, יגיעו לבקום, אפשר לגייס אותם, הרי זה ברור לכולנו שלו, כל ברדה אבל, הדיבים שלו.
0: אלמוג זה בסדר,
1: אבל... לכן זה חלטו בשום שכל ובהדרגה.
0: בוא לא נגייס.
1: לא מתורת,
0: אלמוג גוין, שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, בסדר, לא נגייס את כולם, נתחיל מעכשיו להתחיל לגייס את מי שבגיע לגיל 18, בסדר? מעכשיו. מי שבגיע לגיל 18 שיתגייס, מי שלא תורתו אומנותו. וזה כבר, זה נסמך השליטון.
1: אני בעד, אבל לא יכולתי לפעול בזה.
0: אז תסמוך על זה שצהל, אל תבילו עכשיו 150,000 לוחמים, צהל לא יכול להביא 150,000 לוחמים ולקלוט אותם. בוא נאמר שהחל מעכשיו בגיוס אוגוסט, אנחנו מגייסים את כולם. שאלה שנייה שלי, האם אתה, חוק הגיוס של ביסמוט, האם אתה הולך להיות דן אילוז של הליכוד הבא?
1: וואו. תחזור על השאלה.
0: חוק הגיוס של ביסמוט, שהרבה התנגדו אליו, התנגד אליו חבר כנסת סעדה, התנגד אליו דן אילו שעבר לליברמן, התנגד אליו גם חלק מחברי הכנסת התנגדו. אני לא יודע מה דעתך, האם אתה חושב שחוק הגיוס של ביסמוט הוא חוק הגיוני, שהולך לעבור ולגייס את כמות האנשים שמתגייסת? אמר על זה, אמר לי, אמרו לי חברי כנסת, כולל דוידסון מיישתית, כולל אנשים, חברי כנסת מהליכוד, אם באמת הם מתגייסים 25,000 אנשים, היינו תומכים. האם אתה חושב, האם אתה הולך להיות דן אילוז הבא של הליכוד, שלא תומך בחוק הגיוס?
1: דן אילוז, לצערי, הפך להיות לא ענייני ברגע שהוא ניסה כבר בניסי מפוץ', מיד אחרי שביל אוקטובר להדיח את נתניהו, מאז הוא נעשה לא ענייני. אני חושב שיש פה שני סוגיות. אחת זה ענייניות, והשני זה פרגמטיות. ברגע שאני צריך להביא את שני אלה, אני אסביר, בסוף אני מכיר את המערכת.
0: כן.
1: קשה להרבב אותי, כי המערכות, אני מכיר אותן, זה לא משהו שאני מדבר אליו, מה שנקרא, כמזרח ממערב. ובסוף, אני יודע כמה הצבא יכול ורוצה לקלוט, רוצה, שימו לב, זה של המילה רוצה, אני חושב שזה מה שצריך לספק לצבא. כל הזמן. בלי הפסקה, עד שנצליח להגיע ליעד, אבל בואו...
0: מה זה להגיע ליעד? אתה המשפחה שלי במילואים
2: 5
0: מה
2: זה
0: אתם רוצים? אלמוג, המשפחה שלי בעזה, בלבנון, אנחנו לא פחות דתיים מהחרדים, אנחנו רק לוקחים כיפה שחורה, אנחנו לוקחים כיפה סרוגה, ותראה מה קורה בציונות הדתית, הם נהרגים...
1: מתקים איתך בכל מילה, אני חושב לפני שאתה מסיים בכלל.
0: אוקיי, אז למה לא לגייס את כולם? תסביר לי, אני רוצה להבין למה...
1: כי אתה לא יכול לגייס את כולם. הצבא לא באמת רוצה את כולם. הצבא לא יכול לטפל בכולם. לגייס חרדי, לי היה לוחם טבעוני. היה לי לוחם טבעוני, כן, זה קורה גם ביצם. היה לי לוחם טבעוני. ואולי, היינו יוצאים לפעילות, לא יודע איפה, בקלקיליה או בשכם או באפסגים באיסאוויה. הייתי צריך לספק לאוכל טבעוני. חבר'ה, בסוף יש פה אירוע.
0: אז איך ישיבות ההסדר? אז איך כן ישיבות? איך יש כל כך הרבה לוחמים מישיבות ההסדר וכולם לוחמים? אם מה שאתה אומר הוא נכון.
1: הם הטובים שבטובים.
0: נו.
1: הם הטובים שבטובים.
0: אז תקים ישיבות הסדר, תקים ישיבות הסדר חרדים. תשמע, אני תלמיד ישיבה, אני דור ראשון, אלמוג כהן, לא יודע אם אתה מכיר.

0: קירות, אבל אני דור ראשון של ישיבות ההסדר. ואני אומר לך דבר אחד מאוד פשוט, אני, בתקופתי, כשאני סיימתי את הישיבה התיכונית, הוקמו ישיבות ההסדר. ואני אומר לך, וראית את זה במלחמה האחרונה, ראית את, את, את החבר'ה מעלי, של מכינה הצבאית, איזה חבר'ה דתיים, עם ציציות, הכל, מקפידים על קלה כחמורה, אבל כאשר עם ישראל קורא להם, כדי להציל את עם ישראל, יצאו להילחם. האם החרדים בבני ברק, עם ישראל לא כל כך מעניין אותם?
1: חד וחלק, חברים, אתם מתפרצים פה לדלת פתוחה. השאלה היא אחרת. אתם מכירים את אנשי
0: אז השאלה עכשיו... אם אתה תתמוך בחוק הגיוס, לא תתמוך בחוק הגיוס.
1: מה זה חוק הגיוס? תראו לי משהו, תראו לי מתווה.
0: המתווה של ביסמוט, המתווה של ביסמוט בוועדת חוץ וביטחון, שדני לא זמר אני לא תומך, סעד אמר אני לא תומך, ואגב, סעד גם נבחר במקום גבוה. מה אתה אומר?
2: אופיר סופר אמר שהוא לא תומך.
0: אופיר סופר התפטר בו, רוצה להתפטר בגלל זה.
1: שנייה, בסוף אני לא מכיר את המתווה המדובר כי לא הייתי חבר כנסת, אותו פעם אומרים לי הצבעת נגד, לא הצבעתי כי לא הייתי חבר כנסת, טכנית לא הצבעתי, זה אחד. שתיים, בסופו של יום
0: שאלתי עתידית, שאלתי עתידית.
1: לא, מה זה, אני לא עושה בתיאוריות.
0: אין תיאוריות, יש את החוק מונח על השולחן.
1: תראו לי מתווה, תראו לי מה הצבא אומר, תראו לי כמה אנשים מגייסים און הוק לדוגמה, לצורך העניין מיד בזמן, ואז אני אגבש דעה, אני חושב שזה לא אינטליגנטי וזה פוגע לכם
0: באינטליגנטי. לא, אבל ביסמוט הביא אותו כמעט לקריאה שנייה, לקריאה בכנסת.
1: לא מכיר את המועד.
0: אוקיי, השאלה היא...
1: אבל רגע, שנייה, חשוב לי פה לומר משהו בנושא הגיוס, חשוב לי לומר.
0: בבקשה.
1: אתם מכירים את אנשי עכשיו, יש את אנשי עכשיו, זה אלה שצעקו חטופים עכשיו, צעקו בזמנו גם שלום עכשיו, ויציאה עכשיו על גוש קטיף, אנשי עכשיו, הם רוצים הכל עכשיו, עכשיו, תביאו לי עכשיו, החיים לא עובדים ככה. בחיים זה לא עובד בצורה הזאת. לא רק בדבר הזה, אלא בעוד המון תהליכים שאנחנו עובדים עליהם. אלה שצעקו חטופים עכשיו.
2: אבל כשאז ראינו אותך מפגין על המשילות, אתה לא התבטאת ככה. אתה רצית פתרון עכשיו. אמרת, יש לך פתרונות איך למגר את האלימות ואת הבריונות בנגב. אבל עכשיו שפתאום כשאתה בממשלה, אתה נשמע אחרת.
1: לא, ההבדל היא שכאשר אני צעקתי ביחד עם חברי אחרי אונס הילדה בת ה-10 בנגב.
0: כן.
1: אני עשיתי, אנחנו הבאנו פתרון קונקרטי לשולחן שאותו ביקשנו, וביקשנו אותו עכשיו. אבל לא ביקשנו משילות בנגב עכשיו, לא היה דבר כזה. הייתה אמירה כזאת אפילו.
2: אוקיי, עכשיו מה, אז אפרופו עכשיו, אוקיי, בהנחה שאתם הולכים... שנייה, בהנחה שאתם הולכים להקים את הממשלה. שוב, בהנחה, כי לפי הסקרים כרגע אין לנו ממשלה, לא את זה ולא את זה. איזה תפקיד אתה תרצה?
0: הוא?
1: אני אקח תפקיד, שהוא תפקיד
0: שר הדרום.
1: מצוי ומשמעותי בלבד, או נגב גליל לדוגמה.
0: ברור.
1: לדוגמה בטאפ, יש לי המון מה לתרום, אני מגיע עם ניסיון רב, מכיר את המערכות לפני ולפנים, מכיר את ארגוני הפשיעה בצורה אינטימית, הכי אינטימית חייתי בתוך ארגון כזה. אמנם בכיסוי, אבל חייתי איתם, אני יודע איך הם מתנהלים, אני מכיר את הטריקים, את השטיקים, את ההיררכיה, את השיטות, את הטקטיקות, הכל אני מכיר. אני חושב שבחוק...
0: למה לך? תהיה שר לביטחון לאומי.
1: אני חושב שזה מספר...
0: ואז הצעת פעמיים, הידחת את צנון נפשך.
1: לא, זה לא פוגש אותי, חבר'ה, בואו רגע נעשה סדר שנייה, בואו נעשה...
0: מה, זה לא נקמה מתוקה? אלמוג, חבר הכנסת אלמוג כהן, תראה, אתה פרלמנטר, באמת, עבדת קשה למען הדרום, אתה אומר אני רוצה להיות בדרום, אבל בעצם כל המהות שאתה עושה בדרום זה המלחמה בפרוטקשן, בפשיעה, בבלגן שם, ואגב הקריירה שלך היא קריירה כזו, אז למה לך להיות רק באזור הדרום? תחליף את איתמר בן גביר. במשרד לביטחון לאומי, גם הדחת אותו והוצאת לו עין אחת, וגם דבר שנבחרת פה זה הוצאת לו עין שנייה, ובעצם חיסלת את איתמר בן גביר, האיש הקטן והנחמד והחמוד, אלמוג כהן, עשה נה לאיתמר בן גביר.
1: לא, אין לי עניין כזה, חבר'ה, באמת אני לא שם.
0: מה, אתה כזה צנוע?
1: אני לא שם בלירה. לא, אני לא שם בקטע של לנקום, זה לא מעניין אותי. בסוף יש לנו, אני אומר את זה הכי פשוט שיש, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אני אומר את זה מבלי לזעזע אתכם, תנו לי חצי דקה. מה שאנחנו עברנו באופקים בשביל אוקטובר, זה טיול בפארק. הנה, אני אומר לכם, זה טיול בפארק, זה קדימו, זה פרומו, למה שאנחנו נעבור כשהנשקים בחברה הערבית יתהפכו אלינו, וכאן אני לא, כמובן לא מכליל את כל החברה הערבית, יש לי חברים ולוחמים שהיו איתי בצוות, שהם ציוניים וחשובים ומדהימים, והסובלים העיקריים מהנושא של הנשק הזה, והם בחברה הערבית. אני יודע לתת פתרונות לאירוע הזה. לי לדוגמה, יש יישוב.
0: אלמוג,

0: על מי אתה מדבר? אלמוג, בוא, תעזוב קצת את הדרום.
1: אני אסביר,
0: אתה מדבר בתחנת רדיו
1: ש...
0: אלמוג, אתה מטריד אותנו מאוד, אסביר לך גם למה, אלמוג, רגע. אתה אומר דברים מאוד קיצוניים פה, ואנחנו גם מדברים מאזור השרון, לידינו טייבה, קלנסווה, טירה, כפר ערה, כפר קסם, אליל אתה מתכוון?
1: אני אמרתי כבר בדבריי שאני לא מכליל.
2: אתה לא מכיל ואמרת מהחברה הערבית.
0: למי אתה מתכוון? מה שאתה אומר זה חמור מאוד. השאלה היא, הילדים שצריכים להיות מוטרדים פה באזור?
1: אמרתי עוד פעם, ואני אומר את זה עוד פעם, אני מבקש להביא את הדברים במלואה.
0: בבקשה.
1: אני לא מכיל את החברה הערבית כולה, אבל יש שם כוחות שרוצים. השבוע ניסו לפוצץ, קצת מישהו ניסה לפוצץ את מועדון הפורום. זה פיגוע של בערך 100-150 הרוגים. יש שם כוחות שרוצים לפגוע לנו בילדים. אני צריך להגיע אליהם למיטות.
2: השבוע רצה בן אדם אחד, אבל אתה צריך...
1: חבר הכנסת
2: אלמוג, הבן אדם... רגע, שנייה, כשאתה אומר רצו לפוצץ, כאילו שמאחוריו יש פה מנגנון שהכווין אותו, סיפק לו, שינע אותו. בוא נהיה אמיתים. בן אדם אחד מושפע מדאש, והוא, אני לא יודע אם קראת את הכתב אישום, לא יודע אם קראת בכלל את החקירה שלו, רצה ללמוד הכל באמצעות יוטיוב. אז להגיד כזה, רצו לפוצץ, אז בואו נהיה קצת באמת, כאילו נסתכל לעובדות. יש פה אמהות והן מודאגות.
0: תענה בבקשה.
1: חבר'ה, שנייה, אני, אתה יודע, לפני השביעי לאוקטובר, במאי 23, חודש מאי 23, היה בחור תימהוני אחד, נמוך קומה מאופקים, שפתח לשכה בסדרות, הכין את ההצבעות בכנסת, ואמר, פה יבואו לשחוט ילדים. ברנו, מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק כמו שאמרו לי אז. יקירי, אני לא מכיר את שיטת בתיאנה, לטמון את הראש בחול, ולקוות שהכל יסתדר.
0: אז מה היית רוצה לעשות? מה אתה רוצה לעשות?
1: אני אומר לכם, שיש לי...
0: מה, להיכנס לכפר קאסם, לבדוק אחד חקירת שבת?
1: יש לי, לא, יש לי תוכנית מסודרת לאירוע הזה. יש לי יכולת היום, ויש לי רצון בעיקר, לבוא ולסייע. לנושא הזה, שאגב אמרתי שאני לא מכליל ושהסובלים העיקרים זה החברה הערבית, אבל אי אפשר לשיות היום עם 180.
2: אז אתה יכול לעשות את זה רק מלשכת, אבל אתה יכול לעשות את זה מלשכת שר לביטחון פנים.
0: אבל בוא ניתן לו לענות, הוא אמר דברים כאלה שהוא חייב להסביר לציבור.
2: כן, אבל צריך לענות גם.
0: אבל בוא ניתן לו את השתי דקות שיסביר את מה שהוא אמר. בבקשה, בבקשה, קר לך את הדקות כדי להסביר. עם
1: 180-190 אלף כלי נשק בחברה הערבית, חבר'ה, אי אפשר לחיות עם הדבר הזה.
2: אבל ארבע שנים מדברים על זה, חבר כנסת כהן. אבל מדברים.
1: שנייה, אבל לא, חבר'ה, מה אתם מקשיבים? אני לקחת אחריות בלי סמכות? לא הבנתי. למה, אתם באים אליי?
2: לא, אבל אז תגיד, תקרא לילד בשמו. מי נכשל? היה ארבע שנים, הייתה קדנציה מלאה עם 67, כמעט 67 חברי כנסת מהקואליציה, בלי שאף אחד איים עליכם, בלי שאף אחד ערער אתכם, הייתם ממשלה חזקה, ימין על מלא. אחרי ארבע שנים, הנה אנחנו חוזרים שוב, מלא נשקים, מדברים איתי על שבק שאפשר להכניס אותו וכל זה. אז צריך להגיד, השר, סליחה, חבר כנסת כהן, בוא נקרא לילד בשמו, קיבלתם את הסמכות, העם נתן בכם אמון, אבל במלחמות הפנימיות שלכם לא הצלחתם למגר את הדבר הזה, של, את הנגע הזה של הפשע.
1: חברים, אתם שואלים אותי לגבי ההתרוממות הגלובלית?
2: לא,
1: לא, נכון?
2: אנחנו שואלים אותך על מה שאתה...
0: אם היית, חבר הכנסת אלמוג כהן, אם היית נכשל כמו עידית סילמן, היינו שואלים אותך. אבל הגעת למקום השמיני, למקום המכובד, אתה הולך להיות אחד המנהיגי עם ישראל, לשאול אותך את השאלות האמיתיות.
1: אני אלמוג כהן הפשוט מופקים.
0: לא, עזוב, קיבלת מקום בפריימריס. קיבלת מקום בפריימריס.
2: אתה כבר לא פשוט.
0: שאין לי ספק שקיבלת ברכה מרבי שמעון בר יוחאי, נו.
1: חד וחלק, זה אני מסכים איתך.
0: לא, אז מה אתה...
1: אבל אני רוצה לענות לגבי מה שברנו אמר. בסופו של דבר, אני לא יכול לקחת אחריות על דברים שאין לי עליהם סמכות. בסוף נושא הפשיעה בחברה הערבית, ואני מדגיש שוב.
2: זה שאלתי את תמר בן גביר, אתה צודק. זה שאלתי את תמר בן גביר, כן?
1: שנייה, אבל אני לא מחפש אשמים. אני מחפש פתרונות, תנו לי רגע להעביר את המסר.
0: בבקשה.
1: חשוב מדי מכדי לקטוע אותי.
0: נכון, נכון.
1: בסוף נושא הנשק בחברה הערבית, ושוב אמרתי, אני לא מכליל, חלילה וחס, והסובלים העיקריים זה הם, זה נושא שהוא נושא לאומי, שצריך להקים צוות מסודר, שכולל שבק, כולל צבא, כולל משטרה, כולל רשות המיסים וגופי האכיפה הכלכליים, שאגב אלה הם שמפרקים ארגוני פשיעה, צריך לנקות 180 אלף כלי נשק, וכמות שיכולה באמת ברמה אסטרטגית לפגוע במדינת ישראל. ושוב אני מרגיש בפעם ה-70, כדי שחלילה, ואני גם אומר אצלכם לאורחים, לא להוציא את דברים מהקשרם, לא מכליל אף אחד חלילה, וביחד עם זאת.
2: אז אנחנו מבינים, חבר כנסת כהן, אנחנו מבינים,
1: כי זאת השליחות שלי, בשביל זה אני ממשיך,
2: אלמוג כהן,
1: שנייה, בלי שאני מטפל בזה, אני לא ממשיך עוד דקה.
0: תן לו לסיים.
2: אבל הוא חוזר על אותו דבר.
0: לא, הוא לא חוזר, הוא מסביר להם מאות המודאגות, מה שהוא אמר עכשיו. תן לו לסיים, זה חשוב. מאות
1: המודאגות, בדיוק, את מה שאמרתי עכשיו, כדי שילדים קטנים כאן.
0: תסביר
1: בבקשה. לולא אני חושב שזו משימה לאומית ראשונה במעלה, ראשונה במעלה, אני לא ממשיך בפוליטיקה, והייתי ממשיך, אז רואי זה. זה ברור לי, וזה ברור לי איתי וגם לילדיי. אני ממשיך כי זאת המשימה שלי, זאת השליחות שלי, זה הייעוד שלי, ודני יעשה גם בוודאי.
0: שאלה אחרונה. נכנסת לליכוד, בסערה, והצלחת במקום שבו, תאמין לי, ותיקים נכשלו. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 4 שנים? שר בממשלת ישראל, או שאתה מכוון גבוה יותר? את תשכח שזו קדנציה אחרונה של בנימין נתניהו.
2: לזה אתה אמרת.
1: אני מאחל לראש הממשלה בריאות איתנה עד 120 שישרת אותנו עוד 20 ו-30 ו-40 שנה.
0: פה זה לא סימפוז ישראל.
2: 30-40 שנה.
0: איפה אתה רואה את עצמך? איפה אתה רואה את עצמך, אלמוג?
1: אני רואה את עצמי...
0: תפסיק להצטנע, תן לנו את... תן איזה משהו.
2: תן את הכותבת, תן.
0: תן סקופ, נו.
1: חבר'ה, אני עולה אצלכם לדבר שיח כמו פודקאסט, לא כותרות, לא מעניין אותי. אני משרת, אני רואה את עצמי משרת את עם ישראל, דואג לעתיד של הילדים שלנו, שיהיה להם פה טוב. יש לי פה ילדים קטנים, יש לכם גם, חלקכם ילדים קטנים וחלקכם נכדים, ואומר את זה כך, אני דואג לעתיד שלהם שיהיה להם פה טוב, ואני מה שנקרא סטפ ביי סטפ, עקב לצד אגודל, יצליח להביא את
2: השקט. הקמפיין התחיל באופן רשמי.
0: היית.
1: יקיר, אתם תקבלו את הכותרת.
2: יש לנו, אלי, יש לנו עוד מרואיינים. זה לא רק, תזמין אותו לתוכנית האישית שלך, שאתה בדרך כלל לוקח שעה שלמה איתו. למה על חשבון התוכנית שלי?
0: אם הייתי מזמן לתוכנית האישית שלי, מגיע מקום ראשון או מקום שמיני.
2: כדאי לך, אגב, היה פה באיזושהי תוכנית, התראיין איזה קצין אלמוני, היום הפך להיות מפכ"ל. רק שתדע.
0: שלח לי תודה רבה.
2: כן,
1: אוקיי, אז... בדיוק.
0: אלמוג תמיד התראיין, תמיד קשוב, תמיד מבין, תמיד אומר את האמת שלו. אלמוג כהן, שבת שלום, תודה רבה.
2: בהצלחה, תודה רבה.
1: חצי משפט.
0: בבקשה.
1: תודה רבה למתפקדי הליכוד, החכמים, ועל הכרת הטוב, שאפשרתי להמשיך לשרת את ילדיכם נאמנה לעתיד טוב יותר, ובכללם מתושבי נתניה.
0: חדרה, נתניה, הרצליה, רעננה.
1: חדרה, נתניה, הרצליה. זה היה מדהים בעיניי, תודה על האמון, ואני אמשיך...
2: כדאי לך לעבוד דרך לשכתו של אבי סלמה, רק שתדע.
0: הוא דיבר איתו, דיבר איתו.
1: לעילה ולעילה מצוין, הייתי אצלי במלחמה, האיש תותח ברמות הגבוהות ביותר.
2: אוקיי. תודה רבה לך, חבר כנסת אלמוג כהן, שכנראה יכול להיות שאם בנימין נתניהו ירכיב את הממשלה...
0: התעלמת בדבר אחד.
2: שמה?
0: הוא סיים בזה שראש עיריית נתניה תותח.
2: כן, בסדר, אמרנו, אבל דוגמן, תותח, זה, עם דגלים, הכל. מה אתה רוצה, שאני אפרוס עכשיו שטיח אדום? אני לא מבין אותך.
0: לא, אני לא יודע לך שסיכרת את מירה פארברג בפרשה שלה, אני מקווה שפה לא תגיע אף פעם בנושא הזה.
2: לא, חלילה, לא נראה לי. אוקיי, למה אתה מסתכל? אוקיי.
0: הייתי צריך, השבוע
2: יוצאים להפסקה.
0: לפני ההפסקה, רוצה לשאול שאלה אחת אותך.
2: כי אתה מגיע באיחור כל הזמן, ואז יש לך כוח.
0: שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך. השבוע היינו ב... הוזמנת להרצאה ואני הייתי בהרצאה הזו. חבורת קבלנים הזמינה אותך להרצאות בפניהם.
2: נכון.
0: מיטב קבלני מדינת ישראל שבונים את המדינה הזו. והם היו מרותקים אליך שעה וחצי, עד כדי כך שאפילו את המשחק הם
2: דחינו,
0: כאילו הם הקשיבו לך יחד עם אנשים, ואמרת שם משהו שמאוד הטריד אותי. אמרת שאתה מתנגד לכניסת השבק לחקירת עולם הפשע, כי זה בעתיד מה יכול להגיע גם בינינו. תסביר לנו את מה שאמרת.
2: אולי נמתינו אחרי הפסקה, נדבר איתה, מה אתה אומר? הפסקה קצרה, ואני אגיד לכם למה אני מתנגד שהשב"כ ייכנס להתמודד בעולם הפשע. ונחזור גם, יש לנו מרואיין, אל תשכחו, אנחנו נארח את חיליק טרופר, ופינת פרשני הספורט.
0: מה, אני יכול לשאול עוד שאלה? סתם.
2: אז הפסקה קצרה ואנחנו שווים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. יישארו מעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
9: 90 FM. 90 FM.

0: אוקיי, שבתם אלינו אוטוטו, אנחנו נעלה על הקו את חבר כנסת לשעבר, חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, המיליומניקים. אבל לפני כן, הבטחתי לכם על השבק.
1: כן.
0: תראה.
1: איך ריתקת את כולם?
0: קודם כל, שבק, הכלים שיש לו הם כלים מאוד אגרסיביים.
1: יכול להיות הסוכן שלך? כן, הוא...
0: אתה הסוכן שלי, ברור. הם כלים אגרסיביים מאוד.
1: הם יכולים להעלים אותך.
0: בשנייה. אבל השבק עובד על פי חוק, יש חוק השבק, ולא ניכנס יותר מדי בפנים, אבל בסמכות וברשות הוא עובד. לפיל עכשיו מנסים כל הזמן לגרור את שבק להילחם בארגוני פשיעה, בדגש על המגזר הערבי. עכשיו, הכלים שהשבק מפעיל, הכלים הם הכי סודיים, והם חיוניים מאוד לביטחון שלנו. כל עוד, בכל מקום שיש פגיעה בסמל שלטון, בין אם זה על ידי מגזר, ארגון פשע על ידי מגזר הערבי, או על ידי מגזר היהודי, השבק שם. דוגמה, כשניסו להתנקש בחייו של ראש עיריית טייבה, השבק תוך שנייה הוא עצר את האנשים. כשירו בשוטר תוך כדי מרדף אחר ארגוני פשיעה שהם עסקו בסחר באמל"ח, השבק נכנס לתמונה. אבל להכניס כרגע את השבק לתוך המלחמה בארגוני פשיעה, בסוף זה לאט לאט הדבר הזה, זה מדרון חלקלק, מגיע גם לאזרחים. אגב, שאני אומר שאני מתנגד, אני שוחחתי גם עם לא מעט קצינים בלב, ביחה, שמתנגדים מאוד מאוד לעניין של השבק, שגם השבק לא רוצה להיכנס פנימה. לכן אני, באמת אני אומר, זה מסוכן לאזרחים במדינה דמוקרטית, שהשבק יתעסק עם ארגוני פשיעה. השבק, התפקיד שלו להתעסק עם מחבלים, אותם יודע לרדוף, לעצור, כשצריך גם לסכל, אבל תניחו בצד את השבק, אל תכניס אותו למלחמה.
1: אז איך לא נצח את הפשע במגזר הערבי?
0: ניצחו, כמעט ניצחו. סגלוביץ' עם הניסיון שלו, אתה יודע כמה עבריינים ראיתי, ברחו מארץ? הוא ידע להילחם בכלים הנכונים.
1: נלחם בשיטה שבארצות הברית נלחמו באל קפונה, מס הכנסה, ביטוח לאומי.
0: בדיוק, הכל, הכל, הכל. ג'וליאני
1: הוא נלחם בכסף.
0: הצליח, בדיוק, follow the money. אבל על הקו יש לנו את חבר כנסת לשעבר חילי טרופר, היום יושב ראש מפלגת בית ציוני, המיליומניקים. בוקר טוב.
1: שעת השאלה
2: הראשונה. בוקר טוב, בוקר טוב.
0: כן, אגב, מה דעתך על השבק שהוא ייכנס? אני לא יודע אם יצא לך לשמוע לשיחה שהייתה.
2: שמעתי את שלהי הדברים שלך, אני חושב קצת אחרת ממך, אני מסכים איתך שזה, צריך לעשות את זה בזהירות ובמדרון חלקלק, ולכן לא הייתי מכניס את זה באופן מלא. אבל להשתמש בכלים ולחשוב על שיתופי פעולה אפשריים של משטרה ושבק, בדיוק כמו שנתת מקרים ספציפיים שבהם זה הוכיח את עצמו, אני כן הייתי משתמש.
1: ולקחת את העבריה ולהעלים אותו 70 יום?
2: לא, אני לא יודע, דווקא עם הכלי הזה, יש הרבה מאוד כלים, בעיקר יכולת להתחקות אחר הדברים האלה. כי בסוף, בסוף, בסוף, יש פה באמת ארגוני פשע שמשליטים טרור על חבלי ארץ שלמים. ואני לא בטוח שבכלים הנוכחיים אנחנו מסוגלים לעמוד מול הדבר הזה.
0: אגב,
1: יש... חייב להודות שעמדתי את ההרצאה שלך שעה וחצי, אני בדעתו של חילי.
0: אני חושב שגם בנושא זה לזה ראינו גם שהם עבדו נכון. יש לה כרגע ויכוח בין היועמ"שית לבין כמה שרים וחברי כנסת בממשלה על על על על הרוגלות, אבל בוא, לא לזה,
1: לא לזה, לא לזה. חילי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, הקמתם את הבית הציוני, המילואימניקים. המילואימניקים זה שם מחייב, אגב, במשפט אחד. תסביר לי, למה אני צריך להצביע לך ולא להזיקות בנט או גנץ?
2: כל מי שרוצה ממשלה ציונית בישראל, כזו שמסוגלת להתמודד עם האתגרים העצומים שעומדים בפנינו, דיברנו אחד מהם על המשילות, אבל הוא ממש לא היחיד, בוודאי חוק הגיוס, בוודאי מלחמה מול אויבים שלנו, צריך שתהיה פה ממשלה ציונית אחרי הבחירות, ומתברר שאולי לא נהיה מפלגה הכי גדולה, וכנראה נהיה מפלגה הכי חשובה, כי הכל שיכריע אם תקום ממשלה כזו או לא, בסבירות גבוהה זה הכל של בית ציוני מילואימניקים.

0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, תצביעו לי, אני זה שיעבור את אחוז החסימה, יהיו לי 4 חברי כנסת, ואנחנו נשפיע הכי הרבה, יותר מאשר כל המפלגות אחרות שיש להם 20-30 מנדטים.
1: אני אחד מאמין שיהיו יותר מ4 חברי כנסת, ושתיים, אני חושב שהדרך היחידה, אני מסתכל על המספרים, שתקום פה בסוף ממשלה ציונית, היא רק אם בית ציוני המילו, אם נקים תהיה בכנסת. ברור שלצד זה, זה לא המשימה העיקרית, אבל היא המשימה הראשונה, כי בעצם מייצרת את התשתית, אחר כך לדאוג שיהיה חוק גיוס. בסוף אנחנו באים מהמקומות האלה. במידה רבה אנחנו בית של חיילים, של האנשים שמשרתים את המדינה הזו ומקבלים כל כך הרבה הבטחות, אבל לא מקבלים את מה שהם צריכים, עוד חיילים מתחת לאלונקה. ולכן המחויבות שלנו לחוק גיוס, לסוגיות המשילות, לחינוך, להנהגה סוף סוף ראויה יותר, אני חושב שהדבר הזה אנחנו מביאים איתנו.
0: כשאתה קורא למפלגה שלך מילואים לקים, אתה בעצם מכוון לבן שלי ששירת מאות ימים בצבא, לאנשים ששירתו מאות ימים בצבא, ובעצם מילואים לקים האלה אומרים, רגע, אם אני רוצה להצביע לחילי טרופר
1: ויועז
0: הנדל, ששני לוחמים, בעצם אני צריך לוותר או על הליכוד, או על גנץ, או על איזנקוט, אבל בעצם אתה אומר חד משמעית, אני לא יושב את ביבי נתניהו. מה אתה אומר לי, ליכודניק שרוצה להצביע לך, כי הוא יודע שאתה תדאג להם מילואים ניקים, ואתה אומר לו, אני לא רוצה לשבת את ביבי נתניהו. אז הוא לא יצביע לך?
1: אני, יש לי עמדה על נתניהו, אבל אני לא קם בבוקר ואומר ביבי, לא ביבי וכו'. אני חושב שהציר הזה קצת קורא אותנו באופן מוגזם בתוכנו. אני
0: בתוך המפלגה שלך או קורא אותך?
1: לא, בתוך עם ישראל. אנחנו בעניין הזה מיידים יועז הנדל.
0: למה? יועז הנדל אמר שהוא כן שוקל ילך עם כל מישהו מפלגה ציונית. אתה אומר לא, אני ביבי לא יושב.
1: לא, אני אדייק בדיוק את מה שאנחנו...
0: בבקשה.
1: אנחנו חושבים שאם תקום ממשלת אחדות רחבה אחרי הבחירות, זה לא תלוי רק בנו, בעיקר לא תלוי בנו, זה תלוי בנתניהו, איזנקוט, בנט, ליברמן ואחרים. אם תקום ממשלה כזו, בוודאי שאנחנו נהיה חלק. אבל...
2: לא, אם תקום ממשלה כזו, אם לא יצטרכו אתכם.
1: אין בעיה, ואנחנו נשמח להיות חלק. אנחנו רוצים להיות חלק ממשלה כזו. אבל, אם לא תקום ממשלת אחדות כזו, ואני מקשיב לאנשים שדיברנו עליהם, לכל המפלגות הגדולות, ואני לא בטוח שזה הולך לקרות, ולכן מה שאנחנו אומרים, תהיה ממשלה ציונית, למה אני לא יושב בממשלה צרה של נתניהו? כי אנחנו ראינו מה קורה, אנחנו אחרי 4 שנים של ממשלה צרה של נתניהו, שתלויה בקולות לא ציונים. אם הולכים עם אותו דבר, מקבלים את אותם תוצאות, מה שהיה הוא שיהיה.
2: אבל ברגע ש...
1: אני אומר לבן שלך ולכל המילואימניקים שעשו מאות ימים, אם תקום עוד פעם ממשלה כזו, אתם תמשיכו לעשות מאות ימי מילואים שאחרים לא עושים אפילו יום אחד. ולכן המטרה היא ממשלה ציונית ורחבה ככל האפשר.
2: אבל אני אשאל אותך, טרופר, לא שגיתם או לא שגיתם איתה כשמבחינת הפריימריז שלך, מבחינת הקמפיין, סליחה, מבחינת הקמפיין שלך, שאתה אומר, בשום פנים באופן אני לא יישב עם נתניהו, עם האיש הכי חזק כרגע, אתה לא מבריח קצת לפחות את האנשים מהצד הימין שיגידו, נגיד, אני לא רוצה את המפלגות שהם את סמוטריץ' ואת את בן גביר, אני רוצה להקטין, ואני גם ככה אני רוצה טרופר, כי בסוף יישב עם נתניהו. אתה לא מאבד פה קולות מהצד הימין?
1: אולי לכן טוב שאני פה כדי לדייק. הסרטון הייתי מאוד ברור. אמרתי, המטרה שלנו, אחד, להקים ממשלה ציונית, שתיים, לפעול כדי שהיא תהיה רחבה ככל אפשר, שלוש, לא יושב בממשלה של נתניהו. הכוונה היא ממשלה של נתניהו, אנחנו רואים מהי. היא ממשלה שתלויה בקולות לא ציונים. אם תהיה ממשלה רחבה של ממשלת אחדות, שנתניהו יהיה חלק ממנה, ואיזנקוט ובנט וליברמן, כי כולם יהיו חלק.
2: מה זה קולות לא ציונים? מי לא ציוני? חוץ אתה מתכוון למפלגות החרדיות?
1: מפלגות חרדיות, מפלגות ערביות.
2: נתניהו לא יישב עם מפלגות ערביות, לא אמר.
1: אז הוא יישב עם מפלגות חרדיות. מה זה הוא לא אמר או זה? הוא יושב איתם. גם עכשיו, כשאתה ואני מנהלים את השיחה הזו הבוקר, אין חוק גיוס בישראל, כי נתניהו התיישר לקו של השותפים הקואליציונים שלו, המפלגות החרדיות, שהביאו חוק פטור ממעצר להריקים חרדים, וכל הליכוד וציונות דתית ובן גביר נכנסו להצביע בעד. הוא הביא את חוק יסוד לימוד תורה, וכל האנשים האלה הצביעו בעד. והוא לא הביא עד עכשיו, אחרי 3 שנים של מלחמה קשה, מאות הרוגים, עשרות אלפי פצועים, ממשלת ישראל, של נתניהו, בגלל שהיא תלויה בקולות לא ציונים, לא הביאה פתרון לגיוס. אלה העובדות, זה לא איזה משהו תיאורטי.
0: כן, ברור.
1: ולכן אם לא נשנה את זה, זה מה שיהיה.
0: אבל תסביר לי רגע, אתה בא מכחול לבן שזה מרכז, יועז הנדל בא מימין, אז תאמרו לי מה אתם, מרכז, ימין, או שיש פה ניסיון את השתי הבדלים ביניכם?
1: אנחנו מפלגת מרכז ימין. אבל זה לא הציר היחיד שאנחנו עובדים עליו. נכון, אנחנו מפלגת מרכז ימין, רוב מוחלט של מי שאנחנו...
0: אז אתה מרכז ימין.
1: כן, זו מפלגה.
0: יותר מאשר איזה...

0: קוט בגשר יותר מאשר גנץ? אתם מרכז ימין יותר קרובים לליכוד.
1: אנחנו מפלגת מרכז ימין, אלה העמדות של יועז ושלי, אנחנו הולכים עם הדרך שלנו, אנחנו מאמינים בדברים האלה, ואנחנו אומרים להרבה מאוד ישראלים. נכון, אנחנו מפלגת מרכז ימין, אבל הצעירים הנוספים, כמו למשל משרתים, משתמטים, כמו למשל מפלגים מאחדים, במקומות האלה הם לא פחות חשובים. ובצעירים האלה אנחנו בקצה המשרת ובקצה המחבר.
2: אז אם אומרים כרגע, יש, אתה יודע, סקרים כרגע, הייתם, אני חושב שפעמיים אצלנו בסקרים עברתם, מאז כבר אתם מאחוז החסימה. מעריב שהוא באופן סיסטמטי, מכל הזמן, כל שבוע עושה סקרים, היום הוא נותן לכם 2.9. אני לא רואה שזה שהוא אתם מצליחים לסחוף המונים אחריכם. אז בסוף, זה יהיה בסוף אולי חיבור עם וינטק.
0: בואנה, יש עוד 80 יום.
2: כן, אבל אני אומר כרגע, אני מדבר כרגע על המצב הנתון.
0: השם מילואים לי כמחייב.
2: כן.
1: בואנו, קמפיין זה דבר ארוך, אינטנסיבי, ובעיקר הדרך שאתה בוחר בה, אתה מתמיד בה לאורך זמן. כמו שאמרת, היו שבועות רבים בקמפיין, עכשיו הזכרת את מעריב, לדעתי זה סקר ראשון במעריב שאנחנו לא עוברים. יש שבועות טובים יותר, יש שבועות טובים פחות. לא מקבלים החלטות על פי סקר אחד כזה או אחר, או על פי שבוע פחות טוב. יש דרך, מאמינים בה, מתמידים, עובדים קשה. וכמו שנאמר, יש עוד זמן. אני לא...
0: כן, אבל אתה יודע...
1: אחראים, אנחנו אנשים אחראים, אבל אני...
0: אבל אני רוצה לתמוך בכם, אני פוחד לזרוק את הקול שלי.
1: אבל אתה תדע לפני הבחירות מה מצבנו, אין לך חשש. אתה יודע מה, אני אגיד לך...
0: ואם תגיעו למסקנה בסקרים שאתם לא תחוז החסימה, אז מה תחליטו לפרק את הרשימה שלכם ולעבור להצביע למועד אחר?
1: נגיד שני דברים. אם כל מי שמתלבט ושוקל להצביע לנו, אבל מפחד רק בגלל אחוז החסימה המצביע לנו, כנראה שהייתי כבר במספר דו-ספרתי. כי היום סקרים גם מייצרים מציאות, יש כל כך הרבה אנשים, רואים את זה גם במחקרים, אחוז מטורף ששוקל להצביע לנו, אבל הפחד מאחוז החסימה. אז כל האנשים שרוצים להצביע לנו, תסבירו לנו, ונעבור את אחוז החסימה. לצד זה אני אומר לך, אנחנו אנשים אחראים, אבל אני לא מאמין שנגיע לדילמה הזו, אני מאמין שנתחזק, בזה אני עסוק, רק בזה, אני ממוקד בעבודה קשה.
0: ותגיד לי, למה לך וליואה זה נדל להקים רשימה? החלטתם להתחבר לרשימות אחרות, לא? והייתם כבר נהנים מן הפירות, והופכים להיות חברי כנסת.
1: אם באמת פונקציית המטרה היא איך נהיים חברי כנסת, אתה צודק, היינו לנו אופציות הרבה יותר פשוטות, נוחות, לא צריך לגייס כספים, לא צריך לתת רגליים בכל הארץ.
0: אז נאמר לכם את זה, חלטה להשפיע.
1: למרות שנתראיין אצלכם בבוקר זה מאוד נחמד, אבל אתה גם לא חייב לעשות כל זמן רעיונות, יש, נכון, אבל המטרה היא לא איך מסדרים מקום לעצמנו בכנסת. המטרה היא איך משמיעים את הקול הזה של מאות אלפי ישראלים שרוצים פה ממשלה ציונית, רוצים שהיא תהיה רחבה, רוצים לדעת שאנשים שלמעלה, כשהם מבטיחים שהם יביאו חוק גיוס, הם באמת מתכוונים לזה. כשהם מבטיחים שהם יטפלו סוף סוף בסוגיות הפנים שקוראות אותנו, בשילוט כמו שדיברתם בהתחלה, כמו חינוך, כמו המקום שאני בא ממנו.
0: אין ספק. אבל תסביר לי חוק הגיוס. מה היית רוצה שיהיה בחוק הגיוס? שכולם יתגייסו? אתה איש מאמין, איש דתי, הולך עם כיפה. היית רוצה שכולם יתגייסו? שבוא נאמר, 70 אלף איש תורתם ומונותם שלבדוק שהם באים בבוקר, דופקים כרטיס, הולכים, דופקים כרטיס, לומדים תורה. מה היית רוצה שיהיה?
1: דווקא מהמקום הדתי שבו אני בא, אני יודע שאפשר לשלב
0: דתי ציוני, ציוני, דתי ציוני, אתם כיפה סרוגה, כן.
1: נכון, אני בא מציבור שמוכיח שאפשר ללמוד תורה ואפשר לשרת, ולהפך, נכון. חלק מהבחירה ללכת לשרת היא מתוך הבנה שהתורת ישראל לא מאפשרת כשאחיך במצוקה לעמוד בצד ואתה חייב להתגייס.
0: זו הלכה, כן.
1: בתי הקברות מלאים בצדיקים גדולים מהציונות הדתית שעזבו את בית המדרש, נכנסו לטנק ולא חזרו מהקרב, או בתוך הטנק למדו תורה, וזה לא משנה.
0: אז אם הייתם בממשלת ישראל, מה תדרשו בחוק הגיוס? מה הייתם רוצים לראות?
1: כל ישראלי בגיל גיוס משרת את מדינת ישראל, אגב יהודי או ערבי, דתי, חילוני או חרדי, בדרך זו או אחרת, יכול להיות שירות צבאי, יכול להיות שירות אזרחי, יכול להיות שירות לאומי. המדינה כמובן תתגמל את מי שמשרת קרבי ומסכן את חייו יותר ממי שעושה שנה שירות לאומי קרוב לבית. כולם יהיו חלק ממעגל המשרת.
0: לימוד תורה זה גם שירות לעם ישראל?
1: לימוד תורה אני מאמין בערך שלו.
0: איש דתי, הבן אדם שלומד תורה 8 שעות ביום, האם זה שירות לעם ישראל?
1: אני מאמין שמי שלומד תורה, זה ערך גדול למען עם ישראל, הוא לא יכול להחליף שירות צבאי או שירות אזרחי.
0: זאת אומרת, אז כולם משרתים, גם לומדי התורה?
1: כולם צריכים לשרת. אם אחר כך יבואו ויגידו לי, תשמע, יש את זה וזה, בסדר, נתמודד. נקודת הפתיחה היא זו, כי אני אומר לך, מי שאחרי 3 שנים של מלחמה, בוחר לעמוד בצד, אני מסתכל על זה לגמרי אחרת, כבר זו חברה, ובעיקר הנהגה שלה, כי אני לא מתייחס ככה לכל חרדי, אני מתייחס להנהגה החרדית, שעשתה בחירה, והיא עשתה בחירה שקורעת אותנו מבפנים והיא פוצעת אותנו. בגללה יש פחות ביטחון בישראל? כן, כן, כי הרמטכ"ל אומר שחסרים לו לוחמים כדי להגן על ישראל. ויש פחות ערבות הדדית בישראל, כי יש כאלה שעוזבים משפחה ועבודה במשך מאות ימים בשנה, נשמע שהבן שלך הוא אחד מהם, ואחרים לא באים אפילו ליום אחד, ככה אי אפשר להחזיק חברה לאורך זמן. ולכן הנקודה שלנו הבסיסית אומרת, כולם נותנים יד ומשרתים את מדינת ישראל.
2: אני רוצה לשאול אותך, טרופר.
0: הבנת את זה, ברנה?
2: כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי...
0: אפשר לשלב אותם בישיבות הסדר? רגע, ישיבות הסדר חרדיות, לא?
1: לגמרי, כבר יש דבר כזה, וצריך להרחיב את המפעל הזה.
0: זאת אומרת, תלמדו תורה, תבואו עם הרבנים שלכם, הם בכל, אבל גם יחד עם זה גם תשרתו בצבא, תהיו מוכנים ליום הקרב.
1: אפילו היו רעיונות שישיבות הסדר חרדיות יקמו לאורך הגבולות. ואז אתה יודע, אם יושבים שם על הגבול, נגיד עם גבול ירדן, עומדים תורה ושומרים על ה... יש כל מיני פתרונות.
0: אם תהיה בכנסת בשביל ישראל, זה מה שתשאף שיהיה?
1: כן, זה אחד המודלים. צריך לייצר הרבה מודלים. יש חטיבת חשמונאים, אנחנו מכירים.
2: נכון.
1: יש את המודלים האלה. כולם משרתים את מדינת ישראל.
0: אבל אתה חושב ש...
1: אני לא רוצה לפגוע באורך החיים שלהם, ואני רוצה שמי שנכנס חרדי יוכל לצאת חרדי. רק שישרת המדינה.
0: אבל אתה חושב שהרבנים שלהם הסכימו, הרי הם אנטי לכל דבר, הם הרי פוחדים שבסוף של דבר החרדי הזה יהפוך לחילוני ולא יצביע באדם בכנסת.
1: נכון, הם מתנגדים לכל דבר, ולכן אנחנו רואים שכבר כשעכשיו התחילו הסנקציות, תראה את המספר, היו 1,200 חרדים שהתגייסו לפני מלחמה, בשנה האחרונה צה"ל מדווח על 4,300. כלומר, הסנקציות עובדות. מה שצריך זה פשוט להתמיד בהם לאורך זמן. אני לא רואה את מדינת ישראל, אני לא רוצה גם שהיא תהיה במקום כזה שהיא גוררת חרדים לתוך בתי כלא, ושמה אותם במעצר. היא פשוט אומרת, בחרת להשתמט משירות? אם אנו ממך הטבות, אתה לא תקבל סבסוד למעונות של הילדים שלך, אתה לא תקבל דירה מוזלת, אתה לא תוכל לטוס לחול, אתה לא תוכל לטוס רישיון נהיגה, תעשה את הבחירה שלך.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שאתם באמת תקימו את הממשלה, תהיו חלק מהממשלה, מה לגבי הסוגיה של ועדת חקירה ממלכתית, כן ממלכתית?
1: אנחנו חושבים שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, כפי שהיא מנוסחת בחוק, ואנחנו בעד ההצעה של נשיא המדינה, כדי להוריד קצת את מפלס השנאה הפנימית, שיחד עם השופט עמית ימנה גם משנה שלו, נשיא סולברג, את החברים בוועדה. אבל הוועדה צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית.
0: שאת הכללים שלה תקבע ממשלת ישראל. מה חוקרים ומה לא חוקרים?
1: על פי החוק, כן, על פי החוק המנדט למה חוקרים זה בידי ממשלת ישראל. ההרכב נקרא
0: אבל, אבל, אתה, אבל אתה מתעלם מכך שבעצם נשיא בית משפט העליון, הנשיא עמית, לאורך כל הדרך, רק אתמול ראיתי את זה בהחלטה שלו לגבי גלי צהל, לאורך כל הדרך הוא פוסק נגד ממשלת ישראל, אז למה שביבי יסכים שהוא יגיד מי הוא חברי הוועדה? למה שלא אתה וגנץ ואייזנקוט וביבי תשבו בחדר אחד ותחליטו מי חברי הוועדה?
1: אני חושב שיש בעיה עקרונית בזה שאנשים שאמורים להיחקר הם אלה שימנו את החוקרים. ולא נשמע לי הגיוני שחברי כנסת לא משנה עם אלה שציינת
0: או אחרים. אבל כולם, כולם...
1: מי ידוק אותם.
0: חילי טרופר, אבל בעצם כולם צריכים לחקר. גם אייזנקוט בתקופתו שכרמטכ"ל צריך לחקר האם זה שהוא עשה צבא קטן לא גרם לכך שהשבעה באוקטובר. בעצם חצי מדינה צריכה לחקר. גם בית המשפט צריך לחקר. כדי לראות האם ההחלטות שלו בכך שהוא יותר כל כך הרבה דברים והלך נגד ממשלת ישראל, זה לא גרם לשבעה באוקטובר. לכן, כדי שלמצוא את המטרה, אולי צריך להתכנס כמה אנשים שהם החליטו גם על דעת ממשלת ישראל, גם על דעת האופוזיציה, וכנראה שנשיא בית משפט עליון לעולם לא יתקבל על ידי ממשלת ישראל, ולכן לעולם לא תהיה פה ועדת חקירה.
1: אני בעד שכולם יחקרו כל מי שנוגע בדבר הזה, גם שנים אחורה, אסור לטאטא, קרה פה אסון הכי גדול בתולדות העם היהודי, ולכן אני לא רוצה לנקות אף אחד מהבדיקה הזו. הכלי היחיד שיכול לוודא שדבר כזה קורה, הוא ועדת חקירה ממלכתית, ובגלל שיש קושי לחלקים גדולים בעם, באמון בשופט עמית, אז הציע נשיא המדינה שזה השופט עמית והשופט סולברג ביחד. כל מודל, כל מודל, רק אני אגיד, כל מודל יהיה נתון למחלוקת.
2: נכון.
1: אתה יודע, אומרים שוועדת, ששופטים ימנו, אבל אין בהם מספיק אמון. אחד, צריך לשאול מי זה שעבד לפגוע כל כך הרבה זמן באמון שלהם. אבל אני אומר, אוקיי, הבנתי. אבל
2: למה אתה מתכוון? למה אתה מתכוון?
1: הרי עבדו בזה בתחילת המלחמה.
2: מי זה?
1: יש ארכיון מלא בזה. מסרי וחברי כנסת מהליכוד שאומרים בוודאי שנקים ועדת חקירה ממלכתית.
2: לא, כשאמרת עבדו בשביל לפגוע באמון של השופטים, מי זה הם עבדו?
1: הנה, אני אגיד, בתחילת הדרך, אנשי הליכוד, שמעתי בתחילת הדיון שלכם, דיברתם גם על הרוגלות. חברי הכנסת ושרי הליכוד תמכו בוועדת חקירה ממלכתית על פי חוק, על נושא הרוגלות. אבל האסון הכי גדול בתולדות המדינה הם לא. ואז הם אמרו, כן, בבטח שנקים.

0: אם נאמר עם אלה חברי הכנסת שלנו, אני לא יודע אז מה יהיה. הסגנון דיבור הוריד את רמת הכנסת לרמה של אפס. גם חברי כנסת צריכים לדעת איך לדבר ואיך להעביר את המסרים שלהם לעם כשהם מדברים. הם חושבים שהם מדברים ואף אחד לא שומע ולא מאזין אותם. אם תסתכל כמה אנשים צופים בערוץ 99, תבין שהמון אנשים מסתכלים על חברי הכנסת. אבל זו בעיה אחרת שם בכנסת. השאלה היא... האם
1: במקום להקים מפלגה, אני ודאי מסכים איתך,
0: במקום להקים מפלגה,
2: תרבות הטיק טוק,
0: האם במקום להקים מפלגה וללכת עכשיו לזה, לא יכלתם לומר לבני גנץ, תוותר על האגו, תוותר על המקום הראשון, תן לנו להיות מקום ראשון ונוכל כולנו להיכנס להיות חברי כנסת ואולי משפיעים מאוד בממשלה? בני גנץ לא מוותר רק בגלל האגו?
1: אני מאוד מעריך את בני ואוהב אותו ואני מקפיד לא לדבר עליו, בטח לא ברדיו.
0: הבנתי, אבל איך יכול להיות שהוא לא עובר בכלל את אחוז החסימה? אתה 2.4. ביחד, אם הייתם מתחברים, הייתם יכולים להיות לשון המאוזניים של הממשלה הבאה, ולהשפיע מאוד. אז בעצם מה שקורה לכם, אתם פשוט לא אתה תיכנס, ולא הוא ייכנס, ולא תהיה השפעה לימין מרכז.
1: אני לא רוצה לדבר על בני, אני רוצה לדבר עלינו. אני מאמין שאנחנו נתחזק, נעבוד קשה. זו המשימה שלנו עכשיו.
0: אבל הכל אגו אצל בני, נכון, חילי?
1: אני לא מדבר על בני, לא בחדרים ובטח לא ברדיו.
0: הבנתי, אז זה לא אגו, כן.
2: תגיד, אז...
1: לא, בני הוא איש רב זכויות, אני הייתי נזהר.
0: אין ספק, ברור. לא, אני שואלת...
1: כמו שנים שתרומה למען המדינה, אני לא רוצה לדבר עליו.
2: הבנתי.
0: לא, אבל אתה לא חושש שבעצם... תשמע, אתה... ביחד אתם מביאים פה 5-6 מנדטים.
1: אני אעבוד קשה.
2: אז אנחנו נשאל אחרת, אנחנו נשאל אחרת, בחדרים סגורים, אתה אומר מה דעתך על, כשאתה יוצא לך לשוחח עם בני גנץ, אתה אומר לו, אמרת לו?
0: הם לא משוחחים.
2: אמרת לו בעבר?
1: כן, לאחרונה לא דיברנו.
2: כן,
1: הם לא משוחחים. כשהיינו מדברים, ברור שדיברנו בצורה חופשית וכנה, כמו חברים.
2: הוא קיבל חלק מהדעות שלך, או שלא אמר, עזוב.
1: אני לשיחות בחדר עם בני, בטח שלא.
0: אתה ביועז הנדל תמימי דעים בהכל, או שיש לכם מחלוקות ככה בחדרי חדרים?
1: נסים כמעט על הכל, רואים ממש עין בעין, אתה יודע, פעמים יש הבדלים קטנים, זה בסדר? יודעים מה עבוד ביחד מסוים, אני אוהב אותו ומעריך אותו, והוא חבר אמת.
0: אבל אם על דגל מפלגת המילואים ליקים, אני קורא לכם מילואים ליקים, חיילי צהל, הוא אחד הדברים החשובים שהתעסקו איתם?
1: בטח. מה יותר חשוב? עכשיו, זה לא רק בחיילים המשרתים. תחשוב על הפצועים. יש לנו עשרות אלפי פצועים שחזרו מהמלחמה.
2: הלומי קרב, כל יום אנחנו שומעים.
0: האם אתה מתכוון...
2: רק יומיים שמענו מישהו שכבר שם קץ לחייו.
0: האם אתה מתכוון גם לחיילי צהל הפצועים נפשית?
1: בטח. הלומי קרב. האחריות הראשונה שלנו היא כלפי האנשים האלה. אני אומר לך, אם יש משהו שהוא הכי עמוק בליבי, זה הנושא הזה.
0: זאת אומרת, אתה ביועזת, לוקחים את המילואימניקים, לוקחים את בוגי הנפש, לוקחים את פצועי צה"ל, לוקחים את הלוחמים שנלחמים, לוקחים את תומכי הלחימה, ואתם תהיו להם מהאוזן הקשבת בכנסת ישראל?
1: בדיוק. אנחנו הכל שלהם בפנים. אם יש מישהו שיקום בבוקר וישאל מה המשרתים או מה הפצועים ששלחנו לקו וחזרו משם פצועים צריכים, זה אנחנו.
2: אז זה אומר, אז איזה תפקיד בהנחה שאתם תכנסו? תרכיבו את הממשלה, איזה תפקיד אתם הייתם רוצים לקחת? זה, אני רואה לפי מה שאתה אומר כרגע, זה רק בפלטפורמה של משרד הביטחון, הדבר הזה יכול...
1: קודם כל, לאו דווקא, אחד אמרנו שיועז יהיה השר לביטחון לאומי, אנחנו חושבים שהוא יש לו את היכולות, סוף סוף, פחות אולי סרטוני טיק טוק, אבל יותר משילות במדינת ישראל. הדאגה לפצועי צה"ל היא הרבה יותר חווה רק למשרד הביטחון. אגב, אנחנו הבטחנו שנממש את הבטחות ועדת מור יוסף, ועדה שמונתה לא
0: נכון, של כל משרד הביטחון לשעבר, כן?
1: נכון, שלמה מור יוסף. יש שם למשל העברה של טיפול בחלק מהפצועים של חיילי צה"ל, לקופות החולים בכלל. כי זה לא נכון שהם יטופלו בדרך אחרת. או להעביר את התקציב
0: שלהם, ואתה חושב שזה טוב? אתה חושב שזה...
1: כן. כן,
0: okay.
1: עושים את זה נכון, הוא חלק מתקציב, היום תקציב אגף השיקום הוא חלק מתקציב מערכת הביטחון.
2: נכון.
1: לא בגלל שצהל הוא באורה חלילה, אבל אתה יודע, זה בעצם להעמיד את צהל כל הזמן בדילמה.
0: אתה רוצה להקים תקציב מטות, נפרד.
1: נכון, אגב, זה הוועדה הודיעה שזו המלצה שלו, שהתקציב לא יהיה תלוי, כי אז צהל תמיד יצטרך לבחור בין מטוס ובין טיפול בפצועים. טיפול בפצועים לא צריך להיות תלוי בשום דבר אחר.
2: וגם צהל,
0: לא יעביר אותם מדורי גיהנום כל פעם שצריך.
2: בדיוק, צהל לא צריך לבדוק מה כמות הזה שלך, אחוז... אבל אז זה אומר שאתם הולכים להקים, מה? תחת משרד הבריאות, תחת משרד הרווחה,
1: מישהו
2: צריך לתכלל את האירוע הזה.
1: בטח, אז הוועדה ממליצה להקים כמו יחידת סמך כזו,
2: שהיא תהיה תחת אחריות מי?
1: היא תהיה תחת אחריות משרד הביטחון, אבל בכל תקציב נפרד,

0: תקציב ממשלתי נפרד.
1: אז הקמפיין קורה, אבל אז איך אתה מסביר? שנייה, אתה יודע, אתם באמת יש לכם, אני כשאת שומע אותך, ואני גם עוקב אחריך וכל זה, יש לכם באמת משימה קדושה.
2: ברוך השם מלך הארץ?
1: לא, במובן הזה של שאתם הולכים באמת לטפל בחיילים וכל זה. אז איך החיילים בהמוניהם, כאילו אני אומר, הולכים אחר בן גביר, ולא אחריכם? מה לא עובד במסר?
2: זה מחקר פסיכולוגי.
1: לא, מה לא עובד במסר? אתה בעצמך, אתה יודע, אנחנו...
0: אני אגיד לך משהו, דווקא הבוקר הייתי דעתי בידיעות אחרונות התפרסם, בדקו למי המילואימניקים יצביעו. לפי הסקר הזה אנחנו קבלים 9 מנדטים.
2: לכן הפניתי את השאלה לדאגה למילואימניקים, כי כשאלתי מילואימניקים בשיחות אתמול לפני הרעיון איתך, מה אתם חושבים על מפלגת המילואימניקים? אז הם אמרו לי מילואימניקים. יש לנו הרגשה שסוף כל סוף קמה רשימה שתדאג לנו אנשי המילואים. זה מה שהם אמרו לי.
0: כן, אנחנו נשתדל להיות הבית שלהם, זו המחויבות שלנו, ואני מאמין שלאט לאט יותר ויותר חיילים, אבל זה לא חיילים.
1: אז אני חושב ש...
0: זה חיילים ומשפחותיהם, אתה אבא זה חייל. אתה יודע מה זה, כשחייל יצא למילואים, כל המשפחה במילואים.
2: מה זה כל המשפחה? אנחנו ישנים בלילה. אין יום ולילה, אין עסקים, אין שום דבר, אתה לא חושב ושום דבר, חושב רק על הבן שלך. אבל מתי נוכל לדעת בדיוק מה המסרים של מפלגת המילואים?
0: המצע שלנו כבר עלה, אפשר להיכנס אלינו לרשתות, אתם תמצאו הכל, יש לנו התייחסות לכל הסוגיות של הפרק, גם לנושא השירות, אבל גם לנושאים אחרים.
2: ברור.
0: חינוך, נגב, גליל, שיקום המדינה, יש כל כך הרבה משימות שעומדות בפנינו.
2: אבל אם בליכוד יקים את הממשלה הבאה, אנחנו נראה אותך ואת יועז הנדל ביחד, או שאתם נפרדים?
0: יועז ואני מאמינים באותם דברים, גם בהתייחס
2: לליכוד. נראה אתכם ביחד, או שאתה אומר לו, אני עם ביבי לא יושב?
0: לא, אנחנו אמרנו דעתנו, בעניין הזה אנחנו באמת
2: רואים עין בעין. אני לא רוצה להביא את זה לקיצון. אתם לשון המאזניים. איתכם יש ממשלת ליכוד, בלעדיכם יש ממשלת ליכוד.
0: השאלה, מי מרכיב אותה? גם יועז אמר.
2: ביבי מרכיב אותה, ביבי.
0: ומי עוד בפנים?
2: חרדים
0: לא יועד ולא אני נהיה לא נהיה שם, אמרנו את זה בצורה מפורשת.
1: ואז נלך שוב ושוב כמו בקורונה שוב ושוב בבחירות.
2: אז אתה רוצה ממשלת אחדות?
0: אם תהיה ממשלת אחדות, אמרתי, זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי בגדולים, יהיה חלק. ויש עוד אפשרויות להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.
1: אתה יודע מה אומרים למשל? לפחות הסוקרים. הסוקרים אומרים ככה, אופר וינטר, גלעד ארדן, פרופסור ירון זליכה, בני גנץ, ואתה, יחד עם אנדל כמובן, ביחד כמעט 9 מנדטים. אז יש פה...
0: יכול להיות שעוד יהיו חיבורים, אני לא מתייחס דווקא לשמות שאמרת, יכול להיות שעוד יהיו חיבורים, אתה מכיר את הדינמיקה הפוליטית, ככל שמתקרב מועד סגירת הרשימות, יש עוד הרבה בדיקות. אבל גם כשאומרים את כולם כותרת כזו מאוד גדולה, בסוף יש שם הרבה מאוד מרכיבים, ויש גם נושאים מבדילים. למשל, שאלתם על ועדת חקירה ממלכתית. שמעתי את גלעד ארדן אומר שהוא נגד ועדת חקירה ממלכתית. יש סוגיות שגם צריך לברר בתוך המרחב הזה, ועוד יגיע זמן להתברר.
1: טוב, היינו רוצים מאוד מאוד להמשיך איתך, אבל הצוות שלך מסמס לי, דד, זה ארוך, זה לא פודקאסט, זה רעיון. אז אני רואה שהצוות מאוד מאוד דואג לך. קודם כל, תודה רבה שעלית על הקו. אנחנו עוד נשתמע איתך. תמיד נעים לדבר איתך.
0: גם איתכם,
1: תמיד. אני מזכיר איפה הכרתי אותך בפעם הראשונה, זה היה באיזשהו בית ספר ברמלה, ותמשיך בעשייה.
2: אבל תודה שהייתי עדין בשאלה.
1: לגמרי, ביקשתי ממנו שיהיה עדין.
0: הייתם אחלה, היה לכם מדהים.
1: תודה, שבת שלום. טוב, תשמע, כמו שבסוף הרעיון שלו אמר, כן, בסוף הרעיון שלו הוא רמז לחיבורים. אני בטוח, יהיו פה חיבורים. תשמע, אם הם יחדדו בעיניי, אם הם יחדדו את העניין של המילואימניקים, כי הוא אמר פה דברים מאוד מאוד באמת שנוגעים לכל בית בישראל. המילואימניקים, רק אתמול שוחחתי, אני אומר לך, אתמול שוחחתי עם מילואימניק שחזר ממילואים, והוא כבר הציע נישואין לאהובת ליבו, והוא מתלבט באיזה אולם לסגור, כי הוא מתקשר, אתה מבין?
2: אז אני אומר, אני רוצה לך מה של המילואים נקיף,
1: ורגע שנייה אני מסיים, כאילו אם הם יחדדו את המסר באמת במובן הזה של אנחנו בשבילכם, בשביל המילואימניקים, זה ילך ויעלה והם יגיעו 6-7 מנדטים.
2: אתה יודע, ברנו, יש לי תחביב עכשיו. אני כל אחד נכנע, מה אתה מצביע, מה אתה מצביע. לא הרבה רוצים לך מה אתה מצביע, כי הם ישר מורגד, מה זה מעניין אותך.
1: כן. הם ידעו שבתשעים ישמעו את זה ברדיו 90.
2: אבל אני אומר לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני שואל הרבה צעירים, ואני תכף אדבר על המילואימניקים. שואל הרבה צעירים, אומרים לי איך מצביעים ביבי.

0: מה זה ביבי? אנחנו מצביעים ביבי. אז אחרי זה אמרנו להם, אתם יודעים, בקלפי לא כתוב ביבי. אז מה כתוב אם שואלים אותם? אני אומר, כתוב מחל, מחל, מפלגה אחרות ליברלית.
1: אולי ישנו את זה, אולי ישנו את זה.
0: לא כתוב ביבי. זה א', אני רואה צעירים שהולכים עם ביבי, אני לגבי המילואים ניקים, כששאלתי אנשי מילואים, אני כבר נתקלתי בזה שאנשי מילואים אומרים, תקשיב, אנחנו הולכים למילואים ניקים. אלא הרבה, השאלה השנייה הייתה, רגע, שהכל שלי לא הולך לחינם, ואם הם יחדדו את המילואים ניקים כמילואים ניקים, את חוק הגיוס, והוא דיבר יפה על חוק הגיוס,
2: נכון.
0: ואם הם יחדדו את המילואים ניקים כעזרה למילואים ניקים, תשאר אפשר לידי בחור ב... שהיה באז 400 יום, מתפלל איתי בבוקר בנץ, ומשרד הביטחון מעביר אותו מדורי גיהנום כדי להכיר בו כנכה צהל. מדורי גיהנום. ואני אומר לך שלאחר הנץ אנחנו יושבים מרבית המתפללים של הנץ ואוכלים ארוחת בוקר, וזו ארוחת בוקר שאני לא מוכן לוותר עליה, גם אם תגידי מחר שיש יעלומים, רק תלך תיקח אותם. אני אומר לך, לא, אני קודם כל הולך לארוחת הבוקר בנץ, כי זה משהו לנשמה. יושבים שם קרוב ל-60 איש, אוכלים ארוחת בוקר ומדברים ומשוחחים שעה וחצי. והבחור הזה, אם אני למשל הוא מריח איזה ריח של הפלטה, או מריח איזה ריח מוזר, או מישהו זרק איזה משפט לו במקום, הוא פתאום מאבד את זה. הוא מאבד את זה.
2: למה?
0: כי זה מה שהוא עבר כשהוא היה בצבא בעזה. אבל משרד הביטחון לא מכיר בו. וכשאני שאלתי אותו את השאלות, אני באותו רגע ראיתי את התמונה של הבחור הזה מולי בארוחת הבוקר, ואמרתי לכן אני שואל אותו, כאלה יש עשרות אלפים במדינת ישראל, ולכן הוא
2: במילואים ניקים,
0: השם הזה של מילואים ניקים, אם נדע שיש מישהו שזה תפקידו בכנסת ישראל, והוא ייקח את זה כמוטו ראשי, ואחרי זה כל מה שאומר חינוך, גליל וכו', לאחתים, יבואו את אחוז החצי מהם הרבה מנדטים.
2: אני חושב שהמפלגה שתציב את זה כראש מעיין, סדר שלה, הנושא של המילואימניקים, הנושא של הלומי קרב, הנושא של החיילים שלנו, שלא, אתה יודע, צריך להיות מטופל, לא יכול להיות מצב שבו חייל שם קץ לחייו. לא יכול להיות שחייל, כאילו, תקשיב, הוא עבר את הגנום, שרד את עזה, שרד את לבנון, סוריה ואיוש, והוא לא יכול, חזר הביתה, אין מעטפת, אין מי ששומר עליו, אין מי שמקשיב למצוקה שלו, כמו שאמרת, מתזזים אותו מוועדה כזאת, מוועדה כזאת, ואנשים אומרים, לא מאמינים לך למה שאתה מספר, ובסוף הוא נמאס לו, הוא שם קץ.
0: אז האיש שמארגן את הנץ, ודואג כל הזמן לחייל הזה, ולא נותן לו שנייה אחת, גם למרות שהוא באתקף, קוראים לזה אתקף, התקפה כזו, פתאום זה בא, זה בא מנור.
2: נכון.
0: זה פתאום מגיע, וכולנו מסתכלים, ואתה לא כל כך יודע מה לעשות. וזה פתאום הגיע, אז האיש הזה שמארגן את הכל קוראים לו ניסים ג'רבי, ויש לו יום הולדת היום.
2: מזל טוב ניסים, אוהבים אותך. אוקיי, עכשיו במעבר חד לפינת פרשני הספורט. לא פרשני,
0: רציתי לדבר איתך על כדור מים. שמע משהו על כדור מים, שמע משהו על כדור מים. הכדור במים,
2: מה כדור מים, מה קשור? רגע, מה
0: היה משחק בין הפועל ג'לג'וליה, שמע ואני
2: כדור מים בהפועל ג'ל ג'וליה?
0: כן.
2: תגיד, אתה רציני? נגד מי?
0: טייבה. שמע, יש להם ברכה שם. ואני כל הזמן לא הבנתי, הכדור הזה...
2: פודי, אתה מקשיב משהו? איך הוא הורס לי את התוכנית? אתה מבין?
3: אני אגיד לך, תשמע, אלי, רציני, עד שהוא מגיע לספורט.
2: בוא, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לך.
0: כדור מים, אתה יודע, פודי משחק פאדל כל יום.
2: פאדל, אוקיי. תקשיב. אני רוצה להגיד לך, פודי, קודם כל...
0: הפאדל משחק טוב?
2: אלי, מחר חגיגה, חגיגה של כדורגל.
0: יש נבחרת פאדל בקאנטרי פולג?
3: תראה, כל השחקני עבר, המשחק היחידי שתפס אותם ומרגש אותם זה הפאדל.
0: למה?
3: כשאתה שואל אותם למה, הם אומרים, הריגוש הכי קרוב לכדורגל זה משחק הפאדל.
2: בגלל זה אתם מה, בקאנטרי יש?
0: לא כדור מים.
3: מה, אני אומר לך, כל השחקני כדורגל בארץ, זה לא,
2: מדהים.
3: גם בעולם.
2: תגיד, מחר סוף סוף בשעה...
0: לא, בוא נדבר על
2: רגע,
0: הפאדל.
2: עזוב אותי מפאדל, רגע. מחר סוף סוף יש לנו עונת 26-27 יוצאת לדרך. אתמול ראיתי כתבה שבאמת מפרגנת, לא יודע אם יצא לך לראות בערוץ הספורט, ראיתי על מכבי נתניה, באמת כתבה מדהימה, ונכנסו לתוך חדר הלבשה, אני לא יודע, אולי בגלל המצלמות, זה נראה שמח, הצעירים מול הוותיקים, החדשים כמו חוגי וחזיזה,

0: משתלבים עם הוותיקים. תגיד, נתניה משדרת, אנחנו מוכנים לטופ פור. לא לטופ שש, לטופ פור הם מדברים.
1: מי זה?
2: קודם כל, אם אתה רוצה
1: שזה יקרה ככה... לטופ של בכתי, לא לטופ פור.
2: אם אתה רוצה שזה יקרה ככה, אז אנחנו, האוהדים של נתניה, תראה, זה אבסורד, צריכים להתפלל שבאר שבע לא תעפיל לזה לאירופה. שאל אותי למה.
1: למה?
0: כי אז היא תתפנה, ואז היא תתפנה, אבל אל תדאג, אני מבין לאן אתה הולך. באר שבע יש לה סגל עמוק, סגל עמוק.
2: לא, לא, לא רק זה. לא מספיק שיש להם סגל עמוק, הם רוצים לקחת לנו עוד שתי כוכבים מנתניה.
0: וואו, מי?
2: את זערורה ב-2.5 מיליון יורו.
0: וואו.
2: הם רוצים לקחת את מאור לוי ב-1.5
1: מיליון יורו. אל תדאג, בקסטי נמכור אותם, לא כסף.
0: רגע, אבל 17 מיליון כבר קיבלו עכשיו. בלי לעבור לליגת האלופות, באר שבע. 17 מיליון אירו קיבלו.
1: רגע, חכה, נראות שהם נצחים בשבוע הבא.
0: לא, בלי, עד עכשיו במה שהם עשו קיבלו כבר.
2: הם רוצים את השחקנים האלה, הם רוצים אותם, אבל אם הם יעברו את השלב ויכנסו לשלב של הבתים, הם יצטרכו עוד יותר סגל.
0: נכון, סגל עמוק. אז מה, למה אתה בוכה פודי? כי אתה מוכר את זערורה ב-2.5, את מאור לוי ב-1.2. אתה מקבל פה כמעט...
1: אם לקסין הייתה אפשרות גם את הבגדים של השחקנים הם מוכרים.
0: רגע, אתה מקבל כמעט 4 מיליון, כמעט 4 מיליון. נו, אתה קונה, אתה מביא שחקנים חדשים.
1: מי תביא מפורטוגל בליגה השביעית?
2: בסדר, אבל מה זה קל? מה אתה הולך עכשיו? אתה הולך עכשיו...
1: מי יביא? מי? הכל מסחרה בנתניה.
2: אתה הולך לכל בו ואתה מושך את מה שאתה רוצה.
0: אז מה אתה אומר? רגע, אז מה? מה זה?
1: הם יביאו את פודי שישחק.
0: הוא יותר יכול לשחק יותר טוב.
2: אני אומר, בוא נגיד היום שאתה הולך לעשות קניות, לאיפה אתה הולך?
0: איפה שהכי זול?
2: לא, אתה הולך...
0: אני לא כמו פודי,
1: לפורטוגל,
0: אני מסתכל לאיפה שהכי זול.
1: לא, לפורטוגל.
2: אתה הולך, היום אתה לא הולך לחנויות מכולת קטנות, אתה הולך לחנויות הגדולות, כל בויים, רמי לוי, כל האלה הגדולים, אתה מבין? אותו דבר זה נהיה בכדורגל.
1: לא, לא, אני הולך לשוק.
2: הגדולים, הגדולים, הארבע הגדולות, בולות את כל השחקנים, תשמע, הכל בין שבע.
0: אבל זה טבעי, גם בליגה הספרדית, יש את מדריד, יש את ברצלונה, ויש, אתה יודע...
1: אבל הביאו טייקון למכבי נתניה, הביאו את רוס קסטין, אז אם הוא טייקון, תביא לזה, תיקח אותנו לאלפויות.
0: אבל הוא שם 55 מיליון שקל.
1: הכל חרטה, אתה לא מבין, אם הביאו טייקון, ואומרים שמיליארדים ומיליארדים, אז למה נתניה מפרפרת או תחתון או עליון?
0: אוקיי.
2: אלי, ברנו.
0: שתי.
1: כל פעם אותו סגנון. תהיה עוד את מכבי חיפה, תמחא כפיים כל הזמן, אבל אנחנו נשאר ונבכה.
0: אבל אנחנו מכבי חיפה לא בטוח שנסיים בכלל.
1: אבל היה לכם תקופת התור, נהניתם, רקדתם.
0: גם אתם לקחתם פעם אחת.
1: רגע, פודי, שנייה, פודי, תלך לסגן. אבל מכבי נתניה, הביאו לפה איש טייקון, אמרו, וואו, מגלגל מיליארדים. איזה מיליארדים, אנחנו רואים פה רק... חרטה ברטה.
0: אבל זה עונה ראשונה שלו, מה אתה רוצה?
2: אלי, ברנו, בוא נגיד שאנחנו שנינו...
1: עונה ראשונה ורק מוכר.
0: עונה ראשונה סיים.
1: אתה יודע, מכבי נתניה זה כמו בורסה, כל מוכרים, הם אין קונים, רק מוכרים.
0: רק מוכרים.
2: טוב, שנייה.
0: תן לבן אדם לדבר, אלינו, תקשיב רגע.
1: בוא נדבר על כדור מים, על את עצמי.
0: אלינו מרואיין פרשן בכיר של הרדיו, כדי שהוא ידבר.
1: דבר על כדור מים.
0: אתה נותן לו לדבר.
1: דבר על כדור מים.
0: בבקשה, פודי.
2: פרנו, אם אני, אתה, אלי, וכל האוהדים סוגרים עיניים, ומסתכלים על כל המהלכים שנעשים בנתניה, גם בשנה הזאת וגם בשנה שעברה. האם אתה רואה הבדל בין מה שהתנהל לפני לבין מה שמתנהל היום?
1: מה פתאום?
2: התשובה היא כן.
1: יש הבדל אחד.
2: התשובה היא לא. אתה לא רואה שום הבדל.
1: יש הבדל אחד. פודי, יש הבדל אחד. סגל לא אמר אני שווה מיליארדים, וקסטין אמר אני שווה מיליארדים. זה ההבדל היחידי. אם אתה שווה מיליארדים, תשקיע ברבק, תשקיע. תביא למכבי נתניה. תעשה אותנו הפועל באר שבע כמו אלונה ברקת. או תעשה את מכבי נתניה כמו אלונה ברקת. או תלך מפה, או תישאר במכבי נתניה.
2: כן, אתה צודק, בזה אני אומר, בגלל זה אני
1: אם
2: אומר
1: אם באת פה להשאיר אותנו פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון ולהתמודד על מקום שישי או פלייאוף תחתון אל תשאר בנתניה, תביא לנו נתניה הגיע הזמן, ואני אומר את זה גם לאבי סלמה הגיע הזמן שהגיע לפה מישהו עם נשמה וכסף הנשמה בגלל שיועדת מכבי נתניה בכל רמה חברה ושסה גידם וכסף שישקיע כסף אמיתי במכבי נתניה ואבי קצת זוהר וכבוד לעיר הזו וכיף לעיר הזו כולם סובלים, רק סובלים וסובלים וסובלים שחק לנו אותה במאמי, יושב במאמי, יושב עם רוני לוי שמגן עליו, יושבים פה ביחד וגילה מתפטר ושחקים לנו אותה עכשיו הטייקונים הגדולים האלה. תראה מה עשה אברמוב בבית"ר ירושלים ותראה מה קורה בנתניה, יושב טייקונים מיליארדים, לא משקיע שקל, רק מוכרים, מוכרים, מוכרים, תכף ימכור את הבגדים של השחקנים, תכף

0: לו גם את הכדור, תכף ימכור.
1: אלי, אבל למה, איך יכול להיות קבוצה בעיר שיש מלא מיליונרים שראיתי, מלא, איך יכול להיות אחד לא יוצא?
0: קודם כל תגיד בן פורת יוסף.
1: דוגמה, אתה, למה אתה לא לוקח את הקבוצה?
0: מי?
1: למה? אתה יש לך נשמה, אתה מאוד אוהב את הקבוצה הזאת.
0: יש לי נשמה, אין לי כסף,
1: ברוך השם לא חסר לך כסף.
0: יש לי נשמה.
1: אז מה?
0: א', תקשיב.
1: אתם רק נותנים ביקורות, אבל אף אחד מכם לא קם ואומר,
0: אבל אני לא אמרתי שאני רוצה לרכוש את מכבי נתניה.
1: אז מה אתה רוצה?
0: אבל אני בא ואומר,
1: היו אנשים שרוצים,
0: אבל מי שרוצה לרכוש את מכבי נתניה, אני אומר דבר כזה, מי שבא לקנות את מכבי נתניה ויש לו כוונות, שלא יוביל אותנו כמו סגל שאמר מלכתחילה אין לי מיליארדים. פה צריך גם להודות לסגל. סגל אמר, אני איש ממוצע, איש עסקים ממוצע, אני יש לי חברה בורסאית, אני מרוויח, אני נחשב במשק הישראלי איש עסקים, אבל אני לא טייקון על, אני לא יצחק תשובה, אני איש עסקים. בא בן אדם אומר, אני טייקון על, אני יש לי חברת השקעות גלגלת מיליארדים. אתה אומר מגלגלת מיליארדים, מביא מיליארדים, ומוכר כל שחקן שיכול להיות, אז איזה מיליארדים יש לך? התקשיב, בכדורגל הישראלי, זה לא ליברפול שהולכת להימכר בכמה מיליארדים, זה פה מי שבא להתכנס לכדורגל הישראלי צריך להשקיע מהכיס. פה מפסידים בכדורגל, לא מרוויחים. איש עסקים שנכנס לפה לא מרוויח בכדורגל הישראלי, מפסיד. אז מי שקנה את מכבי נתניה צריך להבין שמפסידים. אז אני לא רואה השקעה
1: שלו. לא, הרווח שלו זה מקום אחר.
0: אני צועק פה שנה, כל פעם אומרים לי, עזרים פה מיליון דולר. אני אומר, חבר'ה, אני תחנת רדיו, שקיפות.
1: אז מאיפה?
0: אז מאיפה? רגע, אני אענה לך.
1: ההתאחדות אישרה כמעט 55 מיליון שקל.
0: אז מאיפה? אני אענה לך, מסביב. שקיפות. אז אני אומר, תראה לי בבקשה, מכבי נתניה, תראו לנו פה, שנשים בפייסבוק שלנו, פה בתחנת הרדיו, שכל תושבי העיר מאזינים פה, יש פה האזנה של 32% לרדיו, נשים בפייסבוק, הנה קסטין העביר 4 סנט למכבי נתניה. אבל הוא לא מוכן, הוא לא מראה.
1: אוקיי, הזמן תם, אבל אני רוצה להגיד, מכבי נתניה, מה יהיה מחר במשחק? את סכנין, מה יהיה?
0: רגע, תן לו להגיד מה יהיה מחר במשחק, פודי חלפון.
1: מחר.
0: וגם מה יהיה במשחק כדור מים גם.
2: רגע, תן לי משפט להגיד לך, השנה הזאת, לאחר כל הדברים שאלי אמר, זאת השנה הכי קריטית, גם לקבוצה, גם לבעלים, וגם למאמן. כי אחרי השנה הזאת, כבר לא יהיה, תשמע טוב, לא יהיה סבלנות לאוהדים, הם יעשו...
0: קסטין לא יישאר אחרי השנה הזו מכבי נתניה.
2: לאט לאט נופל על הסימון של נתניה, זה לא... הכי קריטית.
1: טוב, אז סכם לי, מה יהיה ביום... מכבי נתניה ביום שני.
2: מנצחת את סכנין. אני חושב אפילו בהפרש 2-3-0. ואתה יודע, אני אומר את זה
1: כאן. את מה שמעת, הלוואי ויקרה במשחק שלנו מול הפועל רמת גן.
0: מי זה שלנו? אנחנו לא רוצים לדבר עליך בכלל.
1: ומי
0: זה שלכם?
1: ומי בא, תקשיב, מי בא לרזמי עופר הפעם על הדקת של מאמן הפועל רמת גן? מסי דגו.
2: תשמע טוב, אני שמעתי את קטן.
0: פודי, אנחנו מתגעגעים כבר לעידן סגל.
2: אוי ואבוי, שמעתי את קטן אומר, כן. אוי ואבוי, לבחר ולרפאלו, ואם הם לא
1: מנצחים... אני אומר לך, אם לא ינצחו מחר...
2: בהפרש גדול, גם
1: וניצחון משכנע, לא דרדלה. אני אומר לך, הולך להיות בלגן. אוקיי, פודי, הפרשן שלנו.
0: פודי, אני מבקש ממך, לא להפסיד בפאדל שאתה משחק היום, לנצח עם כל הכוחות שלך, לא לוותר.
1: זה תעריך אותו בתוכנית שלך, בבקשה, על הפאדל, תדבר איתו.
2: אני כל הזמן מנצח.
1: לא בפינת הפרשנים.
2: אני ווינר, כל הזמן מנצח.
1: אוקיי.
0: תודה, פודי. כן, באנו.
1: טוב, היוש כרגיל בוער, בלגן. אז רוצה להגיד לך קודם כל, אלי, תודה ששוב אתה הורס לי את הפינת הפרשנים שלי.
0: מה עם מכבי חיפה? אתה מכבי חיפה משחק.
1: מכבי חיפה, מחר יש לנו משחק. אני נוסע למשחק.
0: כן. אתה ב-VIP יושב במקרה?
1: לא, אמרתי לך איפה אני יושב.
0: אתה יושב ב-VIP,
1: אה? עם העם, לא ב-VIP.
0: אז כאילו, אתה לא אוכל את הסנדוויצ'ונים?
1: לא, אני עם העם.
0: לא שולחים לך, לא יודעים לך
1: מלמד? אני עם העם, הכי כיף שם, אתה שומע.
0: ואם אתה צמא?
1: תראה, ישבתי למעלה ב-VIP.
0: כן.
1: אתה מנותק מהאווירה.
0: אתה כאילו עם
1: האליטיסטים. כן, יש לך מסך מולך. וכל שנייה דיילים שמביאים לך אוכל.
0: וואי.
1: ואתה יוצא, ושתייה, וזה. אבל
0: טעים.
1: רגע, לאן באתי, למסעדה או למגרש? אתה שומע, אתה לא שומע את הצעקות של הקהל.
0: ואתה רוצה כאילו להתחכך.
1: אתה רוצה, מגרש זה מגרש, אתה רוצה להרגיש שאתה במגרש.
0: אלו בנו ארצה לבנות לי בנות בה.
1: בדיוק, ואז כשאתה, בשאתה יושב, באמת אני אומר לך.
0: נו.
1: הייתי למשל, הזמין אותי בחור ישראלי,

0: משחק של אתלטיקו מדריד מול צ'לסי, שהיה בשמינית הגמר לפני איזה 4-5 שנים, ב-VIP שלהם.
1: נו?
0: אמרתי, רגע, לאן הבאת אותי? הכל טוב ויפה וכל זה. מדהים, מדהים, מדהים.
1: קשר, קשר.
0: קשר, קשר, ברור, ישראלי. בקיצור, אבל בסמי אופן...
1: גם הבשר
0: קשה? כן, בסמי אופן שעזבתי, שישבתי אפילו עם זוזה בבוקס שלו.
1: אה, וואלה.
0: כן. בסמי אופן שישבתי, ב-VIP,
1: יעני, פה יש יהודים.
0: השתעממתי, כן, פה, שהם רוצים לחסל אותנו.
1: פה יש יהודים,
0: כן. בוא, אמרתי לו, תגיד מה אתה מטומטם, מה אתה
1: עזק? פה יש יהודים.
0: בקיצור, כשישבתי ב-VIP, תקשיב, אתה מנותק, מסך, אוכל, דיילים וזה. אמרתי, לא רוצה, את המנוי שלי העברתי לאן? למטה עם העם. שם זה המשחק.
1: ישמע, אתה איש צנוע ופשוט.
0: לא, בוא נסיים עכשיו, כי אייכל, אנחנו גונבים לו זמן, אלי. גונבים לו מזמן.
1: אתה יכול לשים לו...
0: אז תודה רבה, רגע, תודה רבה.
1: רגע, אני רוצה לסיים בשיר, אפשר?
0: שנייה, אבל קודם כל תודה רבה. לחייני
1: תשוקתי.
0: להפקה שלנו, אלינור אמר שצלחת את שני המשוגעים פה, שצלחת. תודה רבה לאבי מרום, האיש והאגדה, וכמובן לאייכל שהוגע פה לשמור. אלי, תודה רבה לך. שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: מה אתה רוצה לשים בינתיים, אוקיי.
1: הנה, אני אתן לך את השיר הזה.

0: זה הסטורי שלך, אתה משמע על היסטוריה, אתה מבין?
1: עשה לי יופי שישבתי.
2: תודה.
0: אוקיי.
3: סימן לך אלי תשוקתי. תודה רבה לכם.
0: ביי.

0: לכם. תבוא לכם.
1: עבדה מאוד נעימה.
2: אלי, טוב, אנחנו שישי ים תיכוני, הפסקת פרסמות ומתחילים את החפלה של ישראל.

0: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: 90 FM.

שמח. ברוכים הבאים לשישי המתיכוני ברדיו 90, החפלה הכי גדולה של ישראל, כמידי שישי מ-10 עד 2. היום גנבו לנו כמה דקות, אבל בסדר, אנחנו נגנוב בהמשך. טוב, היום בתוכנית כהרגלנו נהיה עם ים של מוזיקה תיכונית, ים תיכונית הכי טובה שיש, כל הדברים הכי טובים שאתם רק אוהבים, ואתם, אנחנו על המוזיקה, אתם, יש לכם תפקיד אחר, וזה לברך את האנשים שאתם אוהבים, לשלוח את הברכות שלכם לאנשים שחוגגים, ימי הולדת, בר מצוות, ימי נישואים, הכל מהכל. אנחנו נשדר את זה כאן במהלך התוכנית. אז הוואטסאפ שלנו נפתח ממש ממש עכשיו. המספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם, לאיחולים שלכם, לדשים, לאנשים שאתם אוהבים. אנחנו נהיה גם על המוזיקה וגם כמובן ניתן כאן את כל הברכות והאיחולים שלכם. פתחנו עם אורן חן וסטלוס, הנה דודו אהרון.

דודו אהרון. טוב, יש לנו כמובן את כל הברכות שלכם שמתחילות להגיע אלינו, אנחנו כמובן תכף נהיה עם כולם, אבל בואו נתחיל ככה בניואנסים הראשונים. עירית, אשתי היקרה, אוהב ומעריץ אותך, השם ישלח לך רפואה שלמה. לילדים היקרים שלנו, רפאל, הלל, מאחל לכם בריאות והצלחה, מאחל מכל הלב, בני האגדי, בני חיים פור. טוב, עוד ברכות. תל חמד אומר, בוקר טוב ניר וגם שבת שלום, ברצוני לברך את יעקב בוארון שיחגוג שבוע הבא יום הולדת, מזל טוב עד 120, הרבה בריאות ואושר, יש לנו עוד הרבה חולים, תכף נגיע לכולם. אתם בינתיים מוזמנים להמשיך ולשלוח, אל תדאגו, מהלך התוכנית אנחנו נשלח את כל הברכות והדשים שלכם כאן. 054-90-90-539, הנה נתי לוי ופיני חדד.

קשה לי לוותר עליה, פיני חדד, נתי, לוי, שבת שלום לאימא ומיכל ואבא שאול וטלי, המלכה, דש חם, יש לנו טוב, יש לנו כאן רשימה ארוכה, אז ככה, מזל טוב, הכי גדול, הזוג הכי מקסים במדינה, ויום הולדת שמח לחתן שלי הכי מוערך ביקום, דוד יונטל, אושר ואושר וזוגיות נפלאה עד 120, עם ביתי היפהפייה מירי, נחת מהילדה המתוקה, דש חם לרחמים הכי היקר לרוסים של הבן הגדול, לחיים טובים ומאושרים, ויש לנו עוד הרבה הרבה כאלה ברכות שמגיעות, ואנחנו כמובן עוד מעט נהיה כאן עם כולם. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות והאיחולים שלכם.

0: 90 FM. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דימרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דימרי, כוכבית 2475. העטפה מוגבלת ל-30 דירות. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
9: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.

Έτσι καλαλό με βίν. Μαχρόζε, תסתכלי לי בעיניים. Yeah. טוב, יש לנו הרבה ברכות ודעשים שלכם. שבת שלום צוות רדיו 90 היקרים, ושבת שלום לכל משפחת נפשי בקדימה משושי. אנחנו גם רוצים כאן להיות עם דש חם ורפואה שלמה למשה לוי גיסי היקר, נחת מהאישה והילדים, מאחלת פנינה האוהבת. יש לנו כאן גם מזל טוב לדוד יונטה ליום ההולדת, וגם למשה בחורי מזל טוב ליום הולדתך. תישאר כמו שאתה, חייכן ומקסים ביחד עם האישה שלצדך טלי, והילדים המתוקים עמית, עומר וגיל, אוהבת אמא אביה. עוד ברכות למשפחת העיר המורחבת מנתניה, חדרה, אבן יהודה, פרדס חנה, שבת שלום. זהו, אז גם לכם, ויש לנו עוד הרבה ברכות, ואנחנו עוד מעט נגיע לכולם. אתם כל הזמן יכולים להמשיך לשלוח את הברכות שלכם, ואנחנו כמובן נשדר אותם כאן בשידור, את כל הדברים שאתם רוצים לאחל לאנשים שאתם אוהבים. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו לברכות שלכם. 054-90-90-539.

איש הבונה, איש ההורסת. יאללה.

הפרויקט של רביבו. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אבל יוצאים רק להפסקה קצרה של פרסומות, וישר חוזרים אל השעה השנייה עם כל העניינים שלנו, אז הפסקונת, כבר חוזרים.

0: 90 FM. אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום

0: הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

שלום ברוכים השבים, שעה שנייה של שישים התיכוני כאן ברדיו 90, החפלה הגדולה של ישראל, עם הברכות והאיחולים שלכם לכל האנשים שאתם אוהבים ולכל האירועים שיש. אנחנו כאן על מנת להיות הצינור ולהעביר את הברכות שלכם אל אוויר העולם, כמובן מלווה באחלה אחלה של מוסיקה. עדה אליכי, אשתי היקרה, מזל טוב ליום ההולדת, בריאות ואושר, שפע, נחת מהילדים והנכדים משימון אליכי, בעלך היקר. למיכל, אשתי האהובה, שחוגגת יום הולדת 46 היום ממש, אוהב אותך עד השמיים, כמו שאומר השיר, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, שרק נמשיך לגדול ביחד, מבעלך שאוהב אותך, סליחה, הכי בעולם, רפי. והוא כבר ביקש, אם כבר את אוהב אותך עד השמיים, אז את עומר אדם עם השיר הזה, נמס ממך, והפזמון, אוהב אותך עד השמיים. אם אתם רוצים לשלוח את הברכות שלכם, 054-90-90-539 054-90-90-539

היוצרים, אחרוזת חגיגה, שישי ים תיכוני, החפלה הכי גדולה של ישראל, כל שישי.

איזו מחרוזת, איזו מחרוזת של היוצרים. טוב, אנחנו רוצים לאחל לגלית גבאי, מהממת, אני אוהב אותך מאוד ושמח שאת איתי, מאחל לך שבת שלום אישך מיכאל, וגם לשירה האהובה. אנחנו גם רוצים לאחל ולהגיד,

הרבה הרבה מזל טוב לשאולי, שחוגג ב-21 לאוגוסט, הוא בן 53, יהיה הילד, שיהיה בריא, שולחת גם את השיר שהוא מאוד מאוד מאוד אוהב ורוצה. אז אנחנו כמובן כאן, אתם יודעים, בשביל הבקשות שלכם, הוא מאוד אוהב את שרית חדד עם המסיבה, אנחנו לא יכולים להגיד לו לדבר הזה, מזל טוב שאולי! את מי אתם רוצים לברך? למי אתם רוצים לאחל שבת שלום, יום הולדת, יום נישואים? למה מה שאתם רוצים? אנחנו כאן בדיוק בשביל זה.

מסיבה, אשמח להגיד שבת שלום וחג שמח למשה בן יאיר שחוגג יום הולדת 26, אוהבים אותך מאוד כל המשפחה. אשמח לומר שבת שלום לבעלי משה על הסלטים הנדירים בעשייה, בחלות המטורפות, אין עליך ולא מעליך, מעדן ואילל. גם שבת שלום לגילה יאיר, בריאות והצלחה בכל אשר תפנים מהמשפחה האוהבת. הנה, הנה פיני חדד, נתי לוי, אוהב אותך אבל, אבל מציאותי. 054-90-90-539, this is the number ration of the WhatsApp של

0: עלייה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: Close. Come close to Netanya. Close sale. ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close Netanya. גיבורי ישראל 8.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה.

0: פרויקט חמישה בנייני בוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון חמישה כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

אל תדאג חבר, אלי לוזון. טוב, אנחנו כאן בשישי ים תיכונים, כל הברכות והאיחולים שלכם, וכמובן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, החפלה הים תיכונית של ישראל, כל שישי. אם אתם רוצים לשלוח ברכות ולשלוח איחולים לאנשים שאתם אוהבים, 054-9090-539 054-9090-539

יואב יצחק, טוב, אנחנו כמובן עם הברכות ואיחולים שלכם כל הזמן ממשיכים עם הדברים שאתם שולחים לנו, ויש לנו כל מיני כאלה לאחי הגדול, יואל יחיאל המלך, אחי הגדול והבכור שתמיד נמצא שם בשביל כולם, אין כמוך בעולם, מאחיך אליהו, אליה שלנו שחוגג יום הולדת 8 מחר, איזו מתנה אלוהים נתן לנו כשנתן לנו אותך, אוהבים אותך מלא, מאחלים לך הרבה הרבה מזל טוב מאמא ואבא, שאוהבים אותך עד אין קץ. גם הברכות והאיחולים שלכם עוד מעט נקריא עוד דברים שהגיעו, אבל אתם מוזמנים כל הזמן להמשיך ולשלוח לנו ל-054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, 054-9090-539.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בספירל החדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים, עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

איזה כיף להתחיל את השעה הזאת עם זוהר ארגוב, אדם שחקן. ברוכים הבאים לשעה השלישית של שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, החפלה הכי גדולה של ישראל, כמידי שישי. עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, באמת. ככה, עם הבישולים, עם הקניות, עם כל מה שצריך. אנחנו על המוזיקה, אתם על הברכות והאיחולים שלכם לאנשים שאתם אוהבים. לכל אירוע ואירוע, ליום הולדת, לבר מצוות, לבת מצוות, לחתונות, לגירושים, מה שאתם רוצים, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ 054-90-90-539.

טוב, אנחנו רוצים לומר הרבה הרבה הרבה מזל טוב לאורנה חביב שחוגגת יום הולדת 52 ביום ראשון הקרוב. הרבה הרבה מזל טוב מאחותך רינה, לנועם המלך שהוא בדרך למכון כושר.

שמור לי עליה, שמור מקום בלב. טוב, אנחנו כאן, כאמור, ברדיו 90, כל הברכות והאיחולים שלכם, והדשים לאנשים שאתם אוהבים, וכמובן, אוטוטו, נהיה עם עוד...

אייל גולן, לא, לא מבינה עברית. לירין חדד, מזל טוב וגיוס קל. איזו התרגשות שהגענו לרגע הזה. תשמור על עצמך ותהיה אתה, מאמא ואבא שאוהבים אותך, על מלא מלא מלא.

טוני, שבת שלום לכל משפחת כהן מחריש שמארחת את כולנו לארוחה משפחתית גדולה. בטוחים שלאה מכינה לנו מטעמים להיום ומדים למראש על ההשקעה והטרחה. עוד ברכה לאלי, בעלי היקר שחוגג יום הולדת 47 ביום שלישי הקרוב. אני והבנות מחורות אליך, אהובנו מאשתך אפרת. ליוני שלום מפתח תקווה שחוגג 23, המון

מזל טוב מכל המשפחה והחברים שמכינים לך ערב לפנתיאון היום. ככה הם מבטיחים. למי אתם רוצים לאחל ומה אתם רוצים להגיד להם? שלחו לנו לוואטסאפ 054-9090-539, 054-9090-539, זה המספר של הוואטסאפ שלנו כאן באולפן. לברכות והאיחולים שלכם.

מזל טוב לאדם הכי טוב במזרח התיכון, אשתי רעייתי אהובתי עדי גלם גואטה, לרגל יום הולדתה אחל בעזרת השם ביום ראשון הקרוב. יהי רצון שתמשיכי לטפס מעלה מעלה עד הפסגה, ושם יהיה מקומך בכל התחומים. אוהב אותך עד בלי די, משה גואטה בעלך. טוב, יש לנו בקשה מיוחדת מאלי, חייבים חייבים לתת לו את זה ככה בשביל להרים לו את המצב רוח. הוא מאוד מתחשק לו את אינטה אומרי, אבל הבאתי לו את אינטה אומרי בגרסה אחרת לחלוטין, אז קבלו את זה. אינטה אומרי, גרסת הפרויקט.

לך מחרוזת אינטה אומרי שמתפזרת למלא מלא כיוונים מהפרויקט של רביבו. אנחנו להפסקה קצרה וחוזרים עם חתיכת דבר מיד אחרי הפרסומות. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: 90 FM. 90 FM. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
0: 90 FM. 90 FM.

שים לי רגע את המילים של היוונית, אני רוצה לשיר ביוונית פעם אחת. פה שומו לי פיססי, הגליה פה קוסה.

0: עכשיו.
1: איזה דבר.
0: בושי. יונה. אסיה. שלומי סרגה.
1: וואי. שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90 עם החגיגה הגדולה.

0: עדן בן זקן. אנחנו ממש לקראת סוף השעה הזאת, יש לנו עוד אחת מיד אחרי הפרסומות, אבל קודם נאמר לדולב ומשה האהובים, מזל טוב להולדת הנסיך, גדלו אותו באושר ובנחת, אוהבים מיכה ולימור. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, וכבר חוזרים בצד השני של הפרסומות, תחכה לנו רינת ברה, אחת והיחידה.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
5: אליטל.
4: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. יישארו מעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: Close. Come close to נתניה. Close.

0: ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.

ואנחנו רוצים להגיד שלום אל מכבי שחוגג יום הולדת 18. איזה גיל מטורף זה להגיע אליו, שתעלה ותממש את כל החלומות שלך מהמשפחה שלך שאוהבת אותך ים, ככה הם מאחלים לך. לרותי ראובן שאחראית כרגע על כל הבישולים לקראת ארוחת הערב המשפחתית שמחכה לכם היום. סומכים עלייך ועל הידיים, הידיים שלך שמכינות לנו מטעמים בכל פעם מחדש. מקלתך שפשוט מתמוגגת מהאוכל שלך, איזה התחנפות יפה, אני אהבתי. הנה עופר לוי.

כלל ידוע, עופר לוי מיום הרווקים, באמת המלכים של המוזיקה הים תיכונית, מימי קדם מה שנקרא ועד היום, הנה עוד אחד כזה.

0: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות. אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בנייני בוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומחירות.

0: 31 באוגוסט, בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

תיזהר ממנה. טוב, אתם יודעים, זה אומר שאנחנו ממש, השלב הזה של היום, 20 דקות לפני השעה 2, זה אומר שזה הזמן שבו אנחנו כמדי שישי בעצם מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו, של החלק הזה, ואנחנו כמדי שישי חותמים כמובן עם הפרויקט של רביבו, עם המחרוזת שירי שבת, מיד אחרי זה גם יהיה רבילוז עם הפרשה, ואז שישי, ים תיכוני, החלק השקט עם אופיר הרביב, שיהיה כאן מיד אחרינו, נאחל לכולנו שבת שלום מלאה בבשורות

השבת הזו אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת כי תצא, פרשה מלאה וקדושה במספר רב של מצוות, ואני רוצה להתמקד במצווה אחת שאנחנו מוצאים אותה בפרשה, וממנה לא רק שאנחנו נלמד את המצווה אלא גם נוכל להפיק לקח וכלל יסודי בבניין בית בעם ישראל. אנחנו מוצאים את הפסוק כי ייקח איש אישה חדשה. אדם שמתחתן מצווה התורה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. התורה מדברת אדם שמתחתן, אז בשנה הראשונה הוא מקבל פטור משירות בצבא, לא יצא בצבא, ולא רק זה אלא ולא יעבור עליו לכל דבר נקי. אמרו חז"ל, מה זה התוספת ולא יעבור עליו לכל דבר נקי? אפילו דבר שהוא צורך הצבא, כגון לספק מים ומזון, כגון לתקן את הדרכים, כל זה אנחנו פותרים אותו, לא רק מלצאת למלחמה, אלא גם מדברים שהם צורכי הרבים, אנחנו פותרים אותו מלעסוק בהם. ולמה? ושימח את אשתו אשר לקח, וכפי שהתורה אומרת, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אבל אנחנו צריכים לשאול פה שאלה מרכזית. החתן הזה שהתחתן, האם הוא יוצא למלאכתו? האם הוא יוצא לפרנסתו בשנה הראשונה? ודאי שכן. מאיכן יחיה? הוא יוצא לעבוד, יוצא להביא, ייתן טרף לביתו, לפרנס. אז גם כך הוא יוצא מביתו כדי להביא את פרנסתו. אז למה התורה מדקדקת ואומרת לא, לצבא לא? לא יצא לצבא, נקי יהיה לביתו, ולא יעבור עליו לכל דבר. למה אנחנו פותרים אותו גם מלצאת לצבא, וגם מכל דבר שהוא צורכי רבים? הרי בין כך ובין כך הוא יוצא מביתו. זה לא שאתה אומר לו, שב בביתך אל תצא. הוא יוצא מביתו. הולך לעבוד, הולך למלאכה. אז למה התורה באה ואומרת, לא, לא יצא לצבא ולא יצא לכל דבר? מה העניין? אתה פותר אותו מכל מה שקשור לצורכי כלל ישראל. למה התורה מדגישה, ואנחנו מוצאים את זה, שזו מצוות עשה. כל מוני המצוות מנו את זה כמצוות עשה. שהאדם שמתחתן בשנה הראשונה לא יצא לצבא ולא יצא לכל דבר אחר שהוא צורכי רבים, ושימח את אשתו אשר לקח. הפכו את זה למצוות עשה, כיוון שאנחנו רואים בתורה פסוק מפורש שכותב את זה. מדוע ולמה הדבר, התורה מצווה אותנו ציווי כזה שלכאורה איננו ברור? כדי ליישב את הדברים אנחנו צריכים ללכת ליסודות. קודם כל, אנחנו נבאר מאיכן המצווה נובעת,

יסודה של המצווה הזו, אבל לפני כן אני רוצה להקדים את תרגומו של האונקלוס לפסוק הזה. האונקלוס לא סתם תרגם, אונקלוס הגר לא סתם לקח ותרגם תרגום של מילה במילה. התרגום יש בו הבנה, אנחנו קוראים שני מקראה ואחר תרגום, כי התרגום יש בו גם הבנה, והנה דוגמה להבנה של האונקלוס איך הוא הבין את הפסוק. האונקלוס על מה שכתוב ושימח את אשתו, הוא מתרגם ויחידי עם איתתה, כלומר ישמח עם אשתו. נשים לב, הוא לא אומר ישמח את אשתו ויחידי את איתתה, אלא ישמח עם אשתו. ואכן רש"י במקום מבין שיש כאלה שפירשו ויחידי עם איתתה, כלומר ישמח עם אשתו, אבל רש"י אומר טועהו, מי שמפרש ישמח ישמח את אשתו זו טעות. למה? הוא אומר צריך לומר ישמח, דיינו לא ישמח עם אשתו אלא ישמח את אשתו, כך מתקן רש"י, לא כמו תרגום אונקלוס, כי האמת בפסוק כתוב ושימח את אשתו. התרגום אונקלוס משנה לנו, הוא אומר לא ושימח את אשתו אלא ושימח עם אשתו. מה ההבדל? מה ההבדל בין עם לעת? אז יש הבדל מהותי. כשאנחנו אומרים לאדם תשמח את אשתך, אז הוא יכול לתת לה איזושהי מתנה או לתת לה כסף ולומר לה לכי ותעשי בזה מה שאת רוצה, היא הולכת לבד, היא לא צריכה אותו, היא שמחה במה שהיא עושה. אבל כשאני אומר ושימח עם אשתו, כלומר אל תשאיר אותה לשמוח לבד אלא לכו שניכם ביחד ותשמחו. התרגום אונקלוס משנה מההבנה הפשוטה, והוא לא מסכים בפירושו של רש"י שצריך לשמח את האישה כפשוטו של מקרא, אלא צריך לשמוח עם האישה, כלומר לפי תרגום האונקלוס השמחה עם האישה. מה ההבדל? אחי ורעי, האונקלוס כפי שאמרתי הוא לא סתם תרגם את תנא, האונקלוס הוא מפרש לנו ומסביר לנו את היסוד. היסוד בבניית בית, היסוד כשהאדם מתחתן, התורה לא מבקשת חתונה טכנית, התורה מבקשת הקמת בית. איך מקימים בית? כאשר בני הזוג מכירים ונקשרים אחד לשני, כך מקימים בית. לכן אומר התרגום אונקלוס ושימח את אשתו, כלומר תעשה דבר, תן לדברים שהיא תשמח לבד. לא, אנחנו רוצים שיהיה ביניכם קשר, שיהיה ביניכם חיבור. לכן השנה הראשונה הכי משמעותית. התורה אומר התרגום אונקלוס לא יכול לומר ושימח את אשתו, כי אז למה אתה מצווה אותו אצל הצבא? אז שישאיר לה את ממון וילך לצבא. לא, הוא צריך לשמח עם אשתו כדי לבנות ולחזק את הקשר ביניהם. לכן תרגום האונקלוס משנה לנו מההבנה הפשטנית של המקרא ולא כדברי רש"י. והדברים הללו, כפי שאמרתי בראשית דבריי, מופיעים בחינוך. החינוך שאנחנו רגילים לחפש בו את טעמי המצוות, על המצווה הזו, במצווה תקפ"ב, כותב לנו החינוך, הוא מסביר מה יסודה של מצוות שבשימח את אשתו, ששנה ראשונה לא יצא לצבא. הוא אומר שנשב עם האישה המיוחדת לנו, להקים זרע שנה שלמה מהעת שניסה אותה, שנה ראשונה. למה? כדי להרגיל הטבע עימה, כדי שהאדם הוא לא הכיר אותה לפני, עכשיו יכיר אותה, ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פעולה בלב, שיתרגל, שיתרגלו אחד לשני. ויהיה העולם מעלה חן לפני בוראו. הוא אומר העולם, כשבני הזוג מסתדרים וחיים בכבוד הדדי ובחיבור, אז העולם שלנו הרבה יותר מתוקן, יעלה חן, כלשונו יעלה חן לפני בוראו. כך אומר החינוך, ואנחנו מוצאים את הדברים הללו גם ברמב״ם. הרמב״ם לא כותב ישמח את אשתו, הרמב״ם שאנחנו יודעים שלשונו לשון הזהב, אז יש לנו רמב״ם בספר המצוות, כי הוא מביא את המצווה הזו, במצוות עשה רש י"ד, כותב הרמב״ם, אבל ישמח עמה, כלומר לא ישמח

ישמח אותה, אלא ישמח אימה, ישמח יחד איתה, כפי התרגום אונקלוס, לא כמו שרשי פירש. כי כפי שאמרתי, היסוד הוא הקמת בית. שאלנו, למה התורה פותרת את אותו אדם שנשא אישה בשנה הראשונה לא לצאת לצבא, ופותרת אותו גם מלעסוק בצורכי הכלל, לא לספק מים, לא לתקן את הדרכים. למה? כיוון שכשאנחנו מצפים ומייחלים שיהיה פה קשר בין בני הזוג, איך יהיה קשר אם הוא לא בבית כל השנה הראשונה, שזו שנה מהותית ובסיסית ליצירת הקשר, אז ברגע שהוא יהיה בביתו יוכל לבנות את הקשר. התורה פותרת אותו מהצבא. נשאר לנו לברר נקודה אחת מהותית, ושאלו אותי את זה. לכאורה אנחנו יודעים כשיש לנו צורכי רבים וצורכי הפרט, כשיש צורך ציבור וצורך יחיד, מה יותר חזק? בוודאי שצורך ציבור עולה על צורך היחיד. אז איך אנחנו דוחים את צורך הציבור, שזה יציאה למלחמה, שזה אספקה של לחם ומים, מזון ומים לעם, אנחנו דוחים שזה תיקון הדרכים, צורך הרבים, דוחים את זה מפני צורך יחיד של בני זוג שאנחנו רוצים שהם יבנו את הבית שלהם. צורך רבים דוחה צורך יחיד, איך זה? אלא מכאן אנחנו לומדים עוד יסוד חשוב, שאומנם צורך רבים הוא עולה על הכל, אבל איך אתה מגיע לרבים כשיש לך יחיד, כשיש לך עוד בית ועוד בית ועוד בית? זה הופך את עם ישראל למקשה אחת. עם ישראל הוא לא נבנה מרבים במסה אחת, אלא מעוד בית שנבנה ועוד בית שנבנה ועוד בית שנבנה, זה הופך את עם ישראל לצורך רבים. אז כאן זה לא צורך יחיד, כשאנחנו מדברים על ושימח את אשתו, זה לא צורך יחיד, זה צורך רבים, כיוון שכשהבית הזה יהיה בנוי טוב, אז הוא ייתן עוד אבן חשובה בבנייה של עם ישראל. עם ישראל בנוי מחוליות, חוליות, חוליות, אבל כשתיקח עוד חוליה ועוד חוליה ועוד חוליה, זה יהפוך להיות חומה גדולה, אני חומה. לכן אנחנו אומרים לו, לא יצא לצבא, ולמרות שזה צורך יחיד, אנחנו אומרים לו בכל זאת, זה נחשב לצורך רבים. זה עולה לצורך רבים, למה? כיוון שזה הבסיס לצורך הרבים. לא תגיע לרבים אם לא יהיה לך את היחידים. אז הנה לנו פשט, מהותי, במצווה שאנחנו מוצאים אותה בתורה, ושימח את אשתו בשנה הראשונה. יש לזה עוד הרבה נפקמינות מפאת קוצר הזמן, אי אפשר להאריך בכל פרטי המצווה, אבל נדע ונבין את הכלל, שהוא כלל בסיסי, והתורה מצווה אותו, ושימח את אשתו אשר לקח, ונבין את מהותו, וכמה אדם צריך להקדיש מחשבה בכל העניין הזה, שהבית שלו יהיה בנוי כראוי. נזכה כולנו לבניין כרם בית ישראל. שבת שלום ומבורך.

0: 90 FM. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31

0: 21 באוגוסט, בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM.

0: שתיים בצהריים, חום, איזה חום. אני אופיר ארביב איתכם עד השעה 4. מוזיקה ים תיכונית שקטה.
1: השבת כבר נכנסת.
0: מאחל לכם האזנה ערבה.
1: בואי לקבל את האור שיורד.
0: מי שנמצא בים עשה בשכל. מי שבמקום אחר גם עשה בשכל, כולם עשו בשכל. זה שלומי שבת, השבת כבר נכנסת.

0: פאר טאסי.
1: הלוואי,
0: הלוואי,
1: יכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים, הלוואי,
0: הלוואי, הלוואי.

אנחנו ממשיכים, איתי לוי, שתישרף האהבה.

0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה.
1: יום שישי בבוקר.
0: מיד עוד תחנה ועוד כמה פרסומות קטנות. ונתחיל שעה שנייה. תישארו איתנו.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם ב-Close נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: נתניה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. ההטבה מוגבלת ל-30 דירות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
10: אליטל.
9: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשוון תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
14: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, 4 משקאות, 2 צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
15: לא יודע איך לתאר
16: 90 FM, שעה שנייה, אני אופיר ארביב, אודי דוד, אני בן אדם, תהנו.

0: 3.5 בול. אושר כהן, באמת של האמת.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נשאר.

0: את השיר הבא, חברים, אני ברשותכם הייתי רוצה להקדיש לאבא היקר שלי שחוגג היום יום הולדת 70, בני. אני כל כך אוהב אותך.
1: אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
0: שייתן לך רק טוב.
1: על כל מה שראיתי בפניך.
0: אין כמוך בעולם.
1: על השלום.

0: טונה קשה בכדור הארץ.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל לדחוף את העסק,

0: אנחנו מסיימים, חבר'ה, מסיימים, כן. תודה רבה למי שהיה איתנו בשעתיים האלה. לי קוראים אופיר ארביב, אנחנו נשתמע השבוע, נשתמע הרבה.
1: והיא דופקת בחלון.
0: שתהיה לכם אחלה שבת, נעימה וחמימה וכל מה שאתם צריכים.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
3: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלף אס מעיין הגבס.
10: 90 FM.

שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים ונעימים לכם. יום שישי בשבוע, זה שישי ים תיכוני כאן ברדיו 90, ורגע לפני שהשבת נכנסת, אנחנו מזמינים אתכם לעוד שעתיים של שירים יפים באווירה ים תיכונית שערכתי לכם. לי קוראים אבי מרום, אני כאן לצדכם עד לשעה 6, אז בואו נתחיל. אתם מוזמנים. האזנה נעימה.

0: אתם על שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, קצת פרסומות, ואנחנו נשוב מיד.
1: 90 FM. נתניה מתחדשת, רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש, מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: עכשיו בספירלה חדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה.
1: 90 FM.

חזרנו, מאזינות ומאזינים, אתם על שישי ים תיכוני, הצד השקט של השירים, עד לשעה שש, כאן, ברדיו 90. אני כאן.

0: חלפה לה כבר שעה, שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות ונשוב לשעה נוספת. אני אבי מרום, כאן באולפן. ישארו איתנו.
1: 90 FM. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
2: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
1: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגר העננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בנייני בוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות.

0: גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אלפס מעיין הגבס.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
4: אליטל.
2: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM, 90 FM.

שלום לכם שוב מאזינות ומאזינים, אחר הצהריים טובים לכם. יום שישי בשבוע אנחנו חוגגים לאורך כל היום מוזיקה ים תיכונית, ואנחנו גם נסגור את היום הזה בעוד שעה של מוזיקה שקטה מתונה באווירה ים תיכונית. אני אבי מרום כאן באולפן עם המוזיקה שערכתי לכם, אז בואו נסגור את השבוע הזה ביחד. אתם מוזמנים, האזנה נעימה.

0: בנייה מתחדשת. רובע נורדו מתעורר לחיים חדשים. הכירו את דמרי נורדו, הרובע החדש. מתחם המגדלים החדש, עם מרחבים פתוחים, מוסדות חינוך, מרכזי קניות ונגישות לצירי תנועה ראשיים. עכשיו, במחירים ובתנאים מיוחדים שלא כדאי לפספס. דמרי, כוכבית 2475. העטבה מוגבלת ל-30 דירות.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגה רעננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט 5 בניין הבוטיק יוצאי דופן, בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון 5 כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. אישר ומעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה באווירה ים תיכונית, שקטה, רוגעת, אז בואו נמשיך עם הצלילים היפים האלה. אנחנו ביחד עד לשעה 6.

זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו סוגרים כאן שעתיים ים תיכוניות, קצת לפני שבת, לי קוראים אבי מרום, אנחנו נשוב וניפגש מחר בערב, מיד עם צאת השבת, שתהיה לכולנו שבת שקטה ומבורכת, וסוף שבוע נעים, להתראות.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תושבי עמק חפר.

0: ויקטוריקה נומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

עיניכן ושב איתה שוויון וראית בשוויין אשת יפת תואר וחשכת בה ולקחת לכאן לאישה ואהבתה אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשיתן את ציפורניה וסיר

ושהיא לחתה לנפשה, ומחול תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה.

ואת אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פי לבן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שיניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפט.

ורן אינו שומע בקוליו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפס ובו אביו ואמו, והוציאו אותו לזקני עירו, ולשאר מקומו, ואמרו, אל זקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובב.

0: 90 FM.
1: Close, come close to נתניה. Close sale, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב1+1. נתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: עכשיו בספירה לחדרה, יריד חזרה ללימודים. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200, כולל תיקים. ספירלה, מתחם שערי חדרה. רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: 90 FM.

0: קלוס, come close to נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים, מהחומרים הטובים בעולם. עכשיו, בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
1: 90 FM, 90 FM.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אם אתם מחפשים את הבית הבא שלכם ועוד לא הכרתם את בריגר העננה, בקרוב מאוד אירוע חשיפת הפנטאוז לדוגמה. פרויקט חמישה בניין הבוטיק יוצאי דופן בסביבה שקטה ומעוצבת שמרגישה כמו מלון חמישה כוכבים. פסיליטיז ומרחבים שתוכננו ליצירת חיי קהילה ואיכות חיים יוצאים.

0: יוצא דופן. יש מקומות שפשוט צריך להגיע אליהם כדי להבין. אירוע חשיפת הפנטאוס בקרוב מאוד. יישארו מעודכנים. לפרטים חייגו כוכבית 5811.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: רובע נורדו מתחדש, וזו ההזדמנות שלכם. הפרויקט החדש של דימרי, במחירים ובתנאים מיוחדים שכדאי להכיר. דימרי נורדו, הרובע החדש, כוכבית 2475.
1: קלוס, קאם קלוס טו נתניה. קלוס סייל, ימי מחירות מיוחדים על ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם, עכשיו בתנאים שפשוט אסור לפספס. מחכים לכם בקלוס נתניה, גיבורי ישראל 8.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. אליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM. 90 FM.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדעו

דלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: מסביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת. זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.